მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი. Would you dance?

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 24, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ქუთაისსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

0: ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? აქ არის ღერო ძნელი,
1: რეკლამა.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: პროკურატურამ შაბათის ფორმულას ოპერატორი გამოკითხვაზე დაიბარა. 20 ივნისის დაზარალებულების ჩვენებების სასამართლოზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დათმები განაახლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ირანშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. გოგა ხაინდრავას მიმართვის საფუძველზე ფორმულას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შაბათის ფორმულას ოპერატორი მიშო მარტაშვილი პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. ფორმულას ინფორმაციით მარტაშვილი გამოკითხვაზე დღეს 11 საათზეა დაბარებული. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლი დაიწყო. გვარაკეძის უწყების კინორეჟისორმა ამ უწყებას გოგა ხაინდრავა მიმართა, ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუდასმენის ფაქტზე დაიწყო. ირკვევა, რომ გამოკითხულია თავად გოგა ხაინდრავაც. საქმეზე დაეკითხა ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილიც. 20 ივნისის საქმეზე სასამართლო ადამიანებს უსმენდა, რომლებიც გავრილოვის ღამეს რეზინის ტყუების შედეგად დაშავდნენ. პროკურატურამ პროცესზე 4 მოწმე მიიყვანა, მათ შორის იყვნენ მედიის წარმომადგენლებიც. მოწმეთა ნაწილი ის დაშავებულები, რომლებიც ამბობენ, რომ დღემდე აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები, პროცესზე გაიგეს, რომ 7 წლის წინ ექსპერტიზამ მათ დასკვნაში მსუბუქი დაზიანება ჩაუწერა. ასეთი იყო ლიკა ალელიშვილი. ალელიშვილმა 20 ივნისის ძალადობის შემოქმედების დასჯა მოითხოვა. მედიის ინფორმაციით მან ასე ეს სასამართლოს უამბო, რომ დარბევის დროს რუსთაველის გამზირზე კახა საბანაძე შენიშნან. გიორგი გახარიას მაშინდელი მოადგილე, რომელიც მისი თქმით კონკრეტულ ადამიანთან რაციით და ტელეფონით კონტაქტობდა. ლიკა ალელიშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: რა დაზიანებები მოხსალიან ბევრი, მათ შორის ნერვები, კუნთის ნაწილი მაქვს მოჭრილი და ძვლის დეფორმაცია გამოიწვია ტყუილამ. Ну, ვითხოვ, რა თქმა უნდა, პირველი დღიდან როგორც შემსრულებლის, ასევე ბრძანების გამცემის თუ დამკვეთის დასჯას.
3: შენი დაზიანებები მსუბუქ დაზიანებებად შეფასდა 7 წლის წინ. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მკურნალობდი, ქონდა თუ არა ამაზე ინფორმაცია?
2: არა, არ მქონდა. იქიდან გამომდინარე, სადაც სპეცრაზ მიდგა და მე სადაც ვიდექი, არწმუნებული ვარ, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გამიზნულო. სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ხედავდი აქციაზე, დავინახეთი ახ შინაგან საქმეთა მინისტრის, მაშინდელი მინისტრის მაშინდელი მოადგილე და ძალიან ბევრი კითხვა დამისვეს ამასთან დაკავშირებით. მე ვარაუდობ, რომ საბარაუდოდ ის ესაუბრებოდა თავის უფროს, რომელიც იყო მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს არის გიორგი გახარია. ეს ვერაფერს დავუკავშირებ მათ ასეთ გაბრაზებას და ამდენ კითხვას ამ საკითხზე.
0: 20 ივნისის აქციის დარბევის ეპიზოდში გიორგი გახარია სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას და ორ პირზე მეტის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანებას ედავებიან. სისხლის სამართლის საქმე ნოემბერში აღიძრა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ საქმეში დაზარალებული სტატუსის მქონე მედიის წარმომადგენლებიც დაკითხა, მათ შორის საქართველოს პირველი არხის ოპერატორი კახა ჯონჯოა. მოწმეებმა გუშინ სასამართლოზე კიდევ ერთხელ გაიხსენეს აქციის დაშლის ეპიზოდი, რა დროსაც სხვადასხვა დაზიანება მიიღეს. დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ მედიის წარმომადგენლებმა რეზინის ტყუებით მიიღეს დაზიანება, რომელთა გამოყენების ბრძანება მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას არ გაუწია. დაზარალებულ ჟურნალისტ კახა ჯონჯოას, გახარიას ადვოკატს ბერდია სიჭინავას და საქმის პროკურორს მარიამ გიგაურს მოუსმინოთ.
4: დაბარებული ვიყავი 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, შეკითხვები დამისვეს აქციის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, თუ სად ვითექი, რა დავინახე, როგორ მიმდინარეობდა აქციის დაშლა და როგორ მივიღე დაზიანება. მუშაობდი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვასრულებდი ჩემს მოვალეობას, რა დროსაც რეზინის ტყვია მოხდა, მარჯვენა თვალის არეში მივიღე თვალის დაზიანება, რომლის შედეგადაც დავკარგე მხედველობა 60%, წვერის მოტეხილობა და ადრე აგრეთვე ტვინის შერყევა მივიღე.
5: ამ ადამიანებს დაზიანებები მიღებული აქვთ რეზინის ტყვების გამოყენების შედეგად. გიორგი გახარიას და მის მოადგილეებს კინეტიკური ზემოქმედების რეზინის ტყვების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუწია. ვითხოვთ რადიოსადგურის ჩანაწერების გასაჯაროებას, სადაც ყველა დეტალს მათ შორის შეიძლება მოიფინოს ნათელი. ბრალდების მხარეს ფაქტობრივად აგრძელული აქვს დაცვის მხარესთვის ამ მტკიცებულებებზე საუბარი, რაც არათანაბარ გარემოში გვამყოფებს. თუ მათ სიმართლე აქვთ, თუ მართლა რაღაც მტკიცებულება აქვს, მერწმუნედ გამოვიყენებდნენ უკვე გიორგახარეს წინამდე. გაასაჯაროვონ, მოხსნან გრიფი, საიდუმლო, ამასალებს და გაასაჯაროვონ და ყველა საზოგადოებამ დაინახოს რეალურად რა არის მასალებში.
6: ბრალდების მხარისთვის ყველა მოწმე მნიშვნელოვანი ემოციური შემთხვევაში, რაზეც არაერთხელ აღნიშნა, რომ ეს პირები არიან უშუალოდ ისინი, ვინც ნახეს აქციის მიმდინარეობა და აქციის მიმდინარეობისას რამდენად იყო სპეციალური საშუალების გამოყენება აუცილებელი, ან შულ გარემოებას ადასტურებენ მითითებული მოწმეები.
0: ეუთოს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება ეუთო ოდირის სტანდარტებსაც. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ საქართველოს პირველი არხის ეთერში განაცხადა და როგორც მან აღნიშნა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, უნდა ვნახოთ, ვინ არის მისი ავტორი და ვინ დაწერა. ჯო უილსონი ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელი მეგობარი, რომელიც დროს არ ტოვებს, რომ საქართველოს შესახებ არ იფიქროს და მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოზეა კონცენტრირებული. ამის დაჯერება ვინმე შეუძლია, თქვა გორდულაძემ. ქართულმა ოცნებამ საბოტაჟი გამოუცხადა უსაფრთხოების მნიშვნელოვან პლატფორმას, რაც ძალიან სამწუხაროა. ამას არ იმსახურებს საქართველო. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, რითაც საქართველოს დელეგაციის მიერ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვებას გამოეხმაურა. ვიკა ფილფანის თქმით, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულებები ეუთო საპარლამენტო ასამბლეასთან, რომელსაც ვერ ასრულებს, შესაბამისად რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, მძიმე იქნებოდა. ბიზნეს დავები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ჩართულობით საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 34 პირს ბრალდება წარუდგინა. ბრალდებულებს შორის 29 პირი დაკავებულია, ორს ბრალდება დაუსრულებლად, ერთს კი ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. აღნიშნული დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში არცელებს. მთავარსარდლის ბრძანებით ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს, რათა კიდევ უფრო შეამცირონ ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლებისადმი მათ მიერ საფრთხის შექმნის შესაძლებლობა. შეერთებული შტატები პასუხსაგებინებს ირანს ბოლო დროის გაუმართლებელ აგრესიისთვის კომერციული გემების და სამოქალაქო ეკიპაჟების წინააღმდეგ, რომლებიც თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საერთაშორისო წყლებში, რა თქმა უნდა განცხადებაში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით იერიშები საკვანძო ინფრასტრუქტურასა და ობიექტებზე მიიტანეს, კერძოდ ქუვეითში მდებარე აიბჯანის და ალი ალ-სალემის, ასევე ბაჰრეინში მდებარე ჯუფაირის და შეიხ ისას ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში ამბობენ, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ იერიშებს კვლავ განახორციელებს, საპასუხო თავდასხმები რეგიონის სხვა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზეც გავრცელდება. ამერიკამ ჯერ კიდევ ვერ ისწავლა, რომ დაშინება და დაპირებების დარღვევა შედეგების გარეშე არ ხდება, თუ დაგვარტყამთ დარტყმას მიიღებთ. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ მოჰამედ ბაღერ ღალიბაბმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში დაწერა: უაზროდ მიიხრჩობით, თორემ კიდევ უფრო ღმად ჩაიძირებით, ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ ირანული შეთანხმებით გაიხსნება და არა ამერიკული მუქარით, თქვა მან. ეს იერიში არის პასუხი ირანის მიერ გუშინ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე. თუ ეს კიდევ განმეორდება, ყველაფერი ბევრად უფრო გაუარესდება. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს სოციალურ ქსელში. აღნიშნულ პოსტს ტრამპი ურთავს ფოტოსურათს, რომელშიც მისივე ცნობით ირანის სამხრეთით მდებარე ჩაბაჰარში განხორციელებული თავდასხმა ასახული. ამასთან BBC წერს, რომ ამ დარტყმების შესახებ ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმება ჯერჯერობით ვერ შეძლო. ლეგენდარულ ფრანგ სპეციალისტს არსენ ვენგერს მიაჩნია, რომ სოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატზე ტიტულს საფრანგეთის ნაკრები მოიგებს. არსენალის ყოფილი დამრიგებელი ირწმუნება, რომ ამგვარი პროგნოზის გაკეთებისას პატრიოტულ გრძნობებს არ ეყრდნობა. საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონი გახდება დიახახლა, თქვენი ტვით რომ ასე იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ფრანგი ვარ, მაგრამ საქმე სხვა რამეშია. თუ ყურადღები დავაკვირდებით ტურნირს, სწორედ ფრანგები ჩანან მთავარ ფავორიტებად. თუ ვილაპარაკებთ გუნდზე, რომელსაც საფრანგეთის შეჩერების რეალური შანსები აქვს, ჩემთვის ეს არის ესპანეთი. ტექნიკის მხრივ ესპანელები აღემატებიან ფრანგებს, ჩემი აზრით სწორედ საფრანგეთის და ესპანეთის დაპირისპირებაში გაირკვევა საჩემპიონო ტიტულის ბედი. ამასთან ფიზიკური თვალსაზრისით უპირატესობა საფრანგეთს რჩება, იწმუნება ვენგერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
9: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ამინდი. გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ლიუბლიანას კუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რა ფუნქცია ექნება სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ რეფორმატორთა საბჭოს? ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანში 90-მდე სამიზნეს დაატყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისტვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში ლუბლიანას კუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. 42 ნომრის მაცხოვრებლებმა განგაში მას შემდეგ გამოაცხადეს, რაც ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მეტის დიდი მასა ჩამოიშალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ახალი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის გამო იგივე საფრთხე მათაც ემუქრებათ. მოქალაქეების მტკიცებით საავტომობილო გზაზე ნაპრალები სწორედ კორპუსის მშენებლობის გამო გაჩნდა და ყოველდღიურად იზრდება. ხალხი ლუბლიანას 42 ნომერში ყოველდღე შიში ცხოვრობს და თუ პროცესი გაგრძელდება, არ გამორიცხავენ, რომ მათი კორპუსით ჩამოშლის საფრთხის წინაშე დადგეს. ახალ მშენებლობას ლუბლიანას ქუჩაზე ადგილობრივები წლებია აპროტესტებენ, მერიაში განცხადებაც არაერთხელ შეიტანეს, თუმცა ამის მიუხედავად ბოლო ერთი წელია მშენებლობის პროცესი აქტიურად განახლდა. კომპანია, რომელიც მრავალ ბინიან საცხოვრებელ კორპუს აშენებს, Access Development-ია, თავად კომპანიის წარმომადგენლები ადგილობრივების ბრალდებებს უარყოფენ მიწის ჩამოშლას და ნაპრალების გაჩენას კი უხ ნალექს აბრალებენ. 20 ივნისის საქმეზე სასამართლომ იმ ადამიანებს მოუსმინა, რომლებიც გავრილოვის ღამეს რეზინის ტყუების შედეგად დაშავდნენ. პროკურატურამ პროცესზე 4 მოწმე მიიყვანა, მათ შორის იყვნენ მედიის წარმომადგენლებიც. აქციის დარბევის ეპიზოდში გიორგი გახარიას სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას და ორ პირზე მეტის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანებას ედავებიან. სისხლის სამართლის საქმე ნოემბერში აღიძრა, პროცესზე ბრალდების მხარემ საქმეში დაზარალებული სტატუსის მქონე მედიის წარმომადგენლებიც დაკითხა. მათ შორის საქართველოს პირველი არხის ოპერატორი კახა ჯუნჯუა. მოწმეებმა სასამართლოზე კიდევ ერთხელ გაიხსენეს აქციის დაშლის ეპიზოდი, რა დროსაც სხვადასხვა დაზიანება მიიღეს. დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ მედიის წარმომადგენლებმა რეზინის ტყუებით მიიღეს დაზიანება, რომელთა გამოყენების ბრძანება მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას არ გაუცია. დაზრალებულ ჟურნალისტ კახა ჯუნჯუას, გახარიას ადვოკატს ბერდიას იჭინავას და საქმის პროკურორს მარიამ გიგაურს მოუსმინათ.
2: დაბარებული ვიყავი 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, შეკითხვები დამისვეს აქციის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, თუ სად ვითექი, რა დავინახე, როგორ მიმდინარეობდა აქციის დასლა და როგორ მივიღე დაზიანება. მუშაობდი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვასრულებდი ჩემს მოვალეობას, რა დროსაც რეზინის ტყვია მოხდა, მარჯვენა თვალის არეში მივიღე თვალის დაზიანება, რომლის შედეგადაც დავკარგე მხედველობა 60%, წვერის მოტეხილება და ადრე აგრეთვე ტვინის შერყევა მივიღე.
3: ამ ადამიანებს დაზიანებები მიღებული აქვთ რეზინის ტყვების გამოყენების შედეგად. გიორგი გახარიას და მის მოადგილეებს კინეტიკური ზემოქმედების რეზინის ტყვების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუწია. ვითხოვთ რადიოსადგურის ჩანაწერების გასაჯაროებას, სადაც ყველა დეტალს მათ შორის შეიძლება მოექნიოს ნათელი. ბრალდების მხარეს ფაქტობრივად აგრძელულია დაცვის მხარესთვის ამ მტკიცებულებებზე საუბარი, რაც არათანაბარ გარემოში გვამყოფებს. თუ მათ სიმართლე აქვთ, თუ მართლა რაღაც მტკიცებულება აქვთ, მერწმუნედ გამოიყენებდნენ უკვე გიორგი გახარიას წინააღმდეგ. გაასაჯაროვონ, მოხსნან გრიფი, საიდუმლო ამ მასალებს და გაასაჯაროვონ და ყველამ საზოგადოებამ დაინახოს რეალურად რა არის იმ მასალაში.
4: ბრალდების მხარესთვის ყველა მოწმე მნიშვნელოვანი ემოციური შემთხვევაში, რაზეც არაერთხელ აღნიშნა, რომ ეს პირები არიან უშუალოდ ისინი, ვინც ნახეს აქციის მიმდინარეობა და აქციის მიმდინარეობისას რამდენად იყო სპეციალური საშუალების გამოყენება აუცილებელი, ამ შულ გარემოებას ადასტურებენ მითითებული მოწმეები.
0: გოგახაინდრავას მიმართ ვისაფუძველზე ფორმულას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შაბათის ფორმულას ოპერატორი მიშო მარტაშვილი პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. ფორმულას ინფორმაციით მარტაშვილი გამოკითხვაზე დღეს აი ამ წუთებში 11 საათზეა დაბარებული. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლი დაიწყო. კვარაგეძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგახაინდრავამ მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანია ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო, ირკვევა, რომ გამოკითხულია თავად გოგა ხაინდრავაც. საქმეზე დაიკითხა ასევე ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილიც. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანი წითლიძის განმარტებით რეფორმების საბჭოს შემადგენლობაში პარტიის წევრები არ იქნებიან. ისევე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული რეფორმატორთა საბჭო პოლიტიკური პარტიებისთვის იქნება ინოვაციური შესაძლებლობა, აჩვენოს რა არის რეალური შიდა დემოკრატია და რას ნიშნავს სახალხო მოძრაობა. ანი წითლიძის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ეს არის ინოვაციური შესაძლებლობა, მათ შორის პოლიტიკური პარტიებისთვის, არა მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის, ანახოს რეალურად რა არის შიდა დემოკრატია, რას ნიშნავს რეალურად სახალხო მოძრაობა, როგორიც იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ 2003 წელს, რა არის ის, რაც უნდა გაუმჯობესონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და მოძრაობებმა საკუთარ თავში და როგორ უნდა გახდნენ კიდევ უფრო მეტად სახალხო, ხო? აი ამ პრეცედენტს ნაციონალური მოძრაობა რეალურად ხადია მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ქმნის და სწორედ ეს არის თავარი ყველაზე დიდი პლუსი ამ რეფორმების საბჭოსიც და ამ დაანონსებული რეფორმების. რეფორმების საბჭოსთან დაკავშირებით ახლა რომ მიყვერო გიპასუხოთ, ალბათ მე არ ვარ ყველაზე ესე ვთქვათ კომპეტენტური ადამიანი ამ საკითხში იმის გათვალისწინებით, რომ რეფორმების საბჭოს თავისი ხელმძღვანელი, როგორც უკვე თქვა მიხეილ სააკაშვილმა, ეყოლება ნანუკა ჟორჟოლიანი და რეფორმების საბჭო იქნება იმ ადამიანებისგან, ვინც არიან სხვადასხვა სპეციალობის, სხვადასხვა სფეროში ეს ადამიანები, მაგრამ აერთიანებთ ერთი ყველაზე მთავარი, რომ მათი მიზანი არის ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება.
0: კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია ვივამედიდან სოციალურ ქსელში წერილს აქვეყნებს. დაკავებული პოლიტიკოსის თქმით, კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ ტკივილის მართვა დაიწყეს, შედეგად თავს ბევრად უკეთ გრძნობს. ამასთან ხოშტარია აღნიშნავს, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური და მაღალკვალიფიციური კვლევები, რომელთა შედეგადაც საბოლოოდ განისაზღვრება მკურნალობა. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ ჩემი მხარდაჭერისთვის და მოგაწოდოთ ჩემი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. უკვე დაწყებულია ტკივილის მართვა, რამაც დიდი შვება მომცა და კლინიკაში გადმოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ბევრად უკეთ გრძნობ თავს. მიმდინარეობს ინტენსიური და მაღალკვალიფიციური კვლევები, რომელთა შედეგადაც საბოლოოდ განისაზღვრება მკურნალობა. აქვე მიდა აღნიშნა, რომ თანამშრომლობა როგორც პენიტენციურ სამსახურთან, ასევე ვივამედთან არის კონსტრუქციული. ამ ეტაპზე მაქვს ყველანაირი ხელშეწყობა. რაცამს ექიმები დამრთავენ ნებას, რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით შემშობლიურ რუსთავის ციხეში და გარეთ გამოვალ ყველა სხვა პოლიტპატიმართან ერთად, წერს ელენე ხოშტარია და მედიკოსებს გაწეული დახმარებისთვის მადლობას უხდის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი რაუნდი დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა CENTCOM-ის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო სამიზნეს დაარტყეს, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო სათვალთვალო აქტივებს, არაკეტების და დრონების აწყობებს, საზღვაო შესაძლებლობებს და სამხედრო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას წერს CENTCOM-ი X-ზე. მათივე განმარტებით დარტყმების მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობები, თავს დაესხას კომერციულ გემებს და უდანაშაულო მშვიდობიან მეზღვაურებს ჰორმუზის სრუტეში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაფთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშები საპასუხოდ ბახრეინსა და ქუვეითში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. რევოლუციის გუშაფთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით იერიშები მიიტანეს საკვანძო ინფრასტრუქტურასა და ობიექტებზე ქუვეითში მდებარე არიბჯანის და ალი ალ-სალემის, ასევე ბახრეინში მდებარე ჯუფაირის და შეიხ ისას ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რევოლუციის გუშაფთა კორპუსი აცხადებს, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ იერიშებს კვლავ განახორციელებს, საპასუხო თავდასხმები რეგიონის სხვა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზეც გავრცელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუ თეირანი გემებზე იერიშებს განაგრძობს. ჩვენ ძალიან ძიმედ დავარტყით მათ, ვიტყოდი 20-ჯერ ძლიერად დავარტყით. ეს გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში მათ 3 გემს დავარტყით, არა 2-ს. როცა ისინი ვარტყამენ, ჩვენ უფრო ძლიერად პასუხობთ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმდნენ შეთანხმების დადება შესთავაზეს. ცოტა ხნის წინ დამირეკეს ძალიან სურთ შეთანხმების დადება. უბრალოდ არ ვიცი ღირსები არიან თუ არა შეთანხმების. არ ვიცი პატივცემენ თუ არა შეთანხმებას. პრობლემა სწორედ ეს არის, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან დონალდ ტრამპის თქმით, სამხედრო გამარჯვება უკვე მიღწეულია და ამ ეტაპზე ნატოს ქვეყნების დახმარება აღარ სჭირდება. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და ალიანსის სხვა ლიდერებს შორის არსებული უთანხმოება ნატოს სისუსტე კი არა, მისი დემოკრატიული სიძლიერის გამოხატულება. ამის შესახებ რუტემ ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ხანდახან ადამიანებს ეჭვიეპარებათ, არის თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს მიმართ ერთგული, არის ალიანსის მიმართ სრული ერთგულება. მე ყოველთვის მართებულად მიმაჩნდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპელებისგან მოითხოვდა თავდაცვაზე იმდენივე დაეხარჯათ, რამდესაც თავად ხარჯავდნენ. ახლა სწორედ ამას ვასწორებთ, განაცხადა რუტემ. ამავე კონტექსტში ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მიმართა და აღნიშნა, რომ სწორედ ეს დისკუსიები განასხვავებს ღირებულებებზე დაფუძნებულ ალიანსებს რუსეთისა და ჩინეთისგან. და ბოლო სპორტი, თბილისის იბერიამ ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ტალინში ფლორა ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. ქართულ-ესტონური დაპირისპირების გამარჯვებული კი 14 ივლისს გაირკვევა. საპასუხო შეხვედრაში იბერია ტალინურ გუნდს თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლებს. აღსანიშნავია, რომ 8-წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონს პირველად აქვს რეალური შანსი, რომ ტურნირის მეორე ეტაპზე გადავიდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადგება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდაკში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტისა დაენიშნათ. კორუფცია კალაძის სისტემაში თაზოდათუნაშვილის განცხადება. უკრაინული დრონები თავდასხმა და ხანძარი რუსეთის ნავთობგაზებში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს დავით და გურამ კაკულიებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტისა დაენიშნათ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი. ძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ძმებ კაკულიებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდებათ. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმები კაკულიების და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ბუსა ჟვანიეს საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ძმებ კაკულიების ადვოკატი დავით კუტალაძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს აირჩიონ დროებითი მართვის ორგანო, შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავადვე იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. ოვის მინოთ ამ თემაზე პოლიტიკური შეფასებებით. ირაკლი ფავლენიშვილს, თინათინ ბოკუჩავას და არჩილ გორდულაძეს უსმენთ.
2: ყველაზე დროებითი მართლობითი ორგანო ჩამოყალიბდება და დაკომპლექტდება. გარდა ამისა, უკვე იმ დროისთვის საუბრობენა უფრო ზუსტად კონტურები რეფორმების საბჭოსი, რომელიც ფუნდამენტური ამ გარდაქმნების და რეფორმების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ჩვენ კანდიდატებზე ჯერ ადრევე რო ვისაუბროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ დროებითი მართლობის ორგანოს ესაი დაკომპლექტება როცა მოხდება, მაშინ უფრო მეტი რამე გაირკვევა. ჯერ გარდამავალი პერიოდი იქნება რეფორმების საბჭო, სადაც მოახდენს გენერირებას რეფორმების და შემოში დროებითი მართლობითი ორგანო შეეცდება, რა თქმა უნდა, რა არის ეს რეფორმები, არჩევნები მაშინ ჩატარდება გულ რეფორმების შემდგომ, ამიტომაც ექნება ეს დროებითი მართლობითი ორგანო.
3: საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართლობის ორგანოს დაფუძნებაზე. პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა თუ ნებისმიერ სხვა, მას უნდა ყავდეს მართველი პირი, ანუ ხელმძღვანელი პირი, ასეა მოხსენიებული კანონმდებლობაში.
4: ბატონო,
3: მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არსებობს 2001 წლიდან, აი ივლისის ბოლოს ჩატარებული ყრილობისას, თუ ის წესდება, არ იქნება შესაბამისობაში იმ კანონმდებლობასთან, რომელიც აბსურდად იქმნა იქცა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ვიცინა ივანიშვილი თუ მისი რომელიღაც პაიკი ბუნებრივია, ხა თვითონ ივანიშვილი ამაზე თავს არ შეიწუხებს, არ ვიცი რომელი იქნება, გამოგრძანდებიან და იწყნენ, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა არ არის შესაბამისობაში კანონმდებლობა.
5: იმ და მიზანიც არის რომ გარე პატრონებთან თავის მოწონება და შესაბამისად მაგიდასთან უფრო მსუყე ადგილის დაკავების მცდელობა. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება თავმჯდომარე თუ რეფორმატორთა დანაყოფის ხელმძღვანელი თუ მოადგილე თუ აღმასრულებელი. მთავარია, რომ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია, რომელიც დენიმით და სულით ხორცით ამ ქვეყნის დამაზიანებელია.
0: პოლიტიკოსების ეს განცხადებები ფორმულას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთდა. თბილისში ყოველდღიურად თვალსაჩინოა, თუ რა არის კორუფცია კარაძის სისტემაში. ამის შესახებ კი გელოჭლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მან კახა კალაძის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა, რომელმაც ქალაქში სანიაყრე სისტემების გაუმართაობაზე გაამახვილა ყურადღება. თაზო დათუნაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ თბილისის მერი მინიმუმ იმ ხალხის დანიშნვაზეა პასუხისმგებელი, ვისაც ეს უნდა ეკონტროლებინა რეაბილიტირებული ქუჩები. თაზო დათუნაშვილის განცხადება მოვისმინოთ.
6: ხოლმე წვიმაზე, ძლიერზე, ხო, ნუ რა ვიცი, წვიმაზე როგორიც მოდის ხოლმე თბილისში, რა ვიცი, უდიდგანვე ინგლისის
7: მატჩში. თბილისის უცხო არა.
6: ხო, არ არის ეს უცხო. ნუ აი დიდი და კატასტროფული იყო 13 ივლისის წვიმა, მაგრამ ეს არ არის ესეთი წვიმა, ესეთი იცის ამ დროს ამ ქალაქში. როგორ შეიძლება, რომ გააკეთო მთელი ქუჩების, გამზირების, უბნების რეაბილიტაცია, იქ დადგა 80000 ევროიანი ნაგვის ყუთები, რომელიც ნაგავს იღებს და ვერ ამუშავებს, იმიტომ ქარხანა არ აქვს, ნაგავს აყრელზე გაკ პირველ ყოფილი ადამიანივით ო რაღაც ეგ აი კატასტროფა არის და ამ ქუჩებს როდი ელემენტარული სანიაღრე სისტემას ვერ უშენებ. ანუ კანალიზაციაზე და რთულ კონსტრუქციაზე კი არა ლაპარაკი. სანიაღრე სისტემა არის ყველაზე მარტივი დრენაჟი ქუჩის. ნუ ასფალტი რო აგია გვერდები და წყალი სადაც გავიგდეს. წერეთლის გამზირი გინდა, ჭავჭავის გამზირი გინდა, დიდი დიღომი გინდა. ის ადგილები რომლებშიც აი ან შაშან ან შაშან წინ მორჩა ეს რეაბილიტაცია. ანუ აქ თითქოს არაფერი, ანუ ეს ყველაფერი ნორმაა. ანუ ეს კაცი რო გამოვა რაღაც აი ამ დაფიქრებული ტონით თითქოს იმ ტვინში მართლა რამე კონდეს. აი რო დაფიქრდება სერიოზულად და აი როგორც ტიპიური ნებისმიერი სულელი როცა აღმოაჩენს რაღაცა ამბანურ ჭეშმარიტებას, ესე გაკურებული როიძახის რომ თურმე დრენაჟი არ მუშაობს. და ბოდიშ ვიხდი, ჩემი ბრალია დრენაჟი რო არ მუშაობს. ჩემი ბრალია, თქვენი ბრალია, ან მაყურებლის ბრალია, ვისთანაც ხელ-ხელაობს ამ ყველაფერზე. კახა კალაძე როგორ არ არის პასუხისმგებელი? მინიმუმ იმ ხალხის დანიშნაზე, ვისაც ეს უნდა ეკონტროლებინა. მინიმუმ იმ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, რომ იქ ტენდერი როგორ შეირჩა, მე იმის კონტროლი როგორ მოხდა და მე ის რატო ჩაიბარა მერიამ.
0: საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა შეხვედრები ევროპული კომისიის გაფართოების და აღმოსავლეთ სამეზობლოს გენერალური დირექტორატის, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოსში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის წარმომადგენლებთან გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი აღწელებს. როგორც გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, შეხვედრების ფარგლებში სახალხო დამცველმა ევროპელ პარტნიორებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება და სახალხო დამცველის აპარატის შეფასებები გააცნო. და საქართველოს ამბების ბლოკის ბოლოს გავიგოთ, როგორ მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ბაიაკვიციანს და ქეთევან მოწონელიძეს მოუსმინოთ.
4: მნიშვნელოვანია, რომ გარემო არის აბსოლუტურად მოწყობილი იმისთვის, რომ იყოს მშვიდად წარიმართოს პროცესი და ძალიან მაღალ დონეზე არის ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის და აპლიკანტებისთვისაც ცალკე სექტორი ამოწყობილი და სრულად პასუხობს ყველა მის საჭიროებას იმისათვის, რომ პროცესი წარიმართოს მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში.
7: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მუდმივ რეჟიმში აკონტროლებს საგამოცდო გარემოს იმისათვის, რომ ყველა გამოსაცდელისთვის საგამოცდო გარემო იყოს კომფორტული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ალოგი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დრონები თავდასხმების შედეგად რუსეთის ტვერის ოლქსა და სტავროპოლის მხარეში მდებარე ნავთო ბაზებს ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ტელეგრამ არხების ცნობით ხანძარი მიხაილოვსკში მდებარე ლუკოილის ნავთო ბაზას გაუჩნდა. თავდასხმა სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვლადიმიროვმაც დაადასტურა. ასევე დრონები თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტვერის ნავთობის ბაზაზე. გავრცელებული ცნობით ხანძარი სუმცირე ერთ რეზერვუარს გაუჩნდა. ტანკების ნაცვლად კამიკაძე დრონები სამიზნეკი ისე მშვიდობიანი მოსახლეობა. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ უკრაინის დედაქალაქზე 24 საათში ორი იერიში ერთსა და იმავე რაიონზე მიიტანა. დესნიანსკში რუსულმა დრონმა საცხოვრებელი კორპუსის ზედა სართულები მოანგრია. ვიტალი კლიჩკო ადასტურებს, რომ დაღუპულია 3 და დაშავებულია 14 ადამიანი, თუმცა ეს მონაცემები შესაძლოა შეიცვალოს, რადგან ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. მხოლოდ ივლისის თვეში კრემლმა კიევში 50-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე უკვე იმსხვერპლა. პარალელურად კი ხარკოვში რუსული რაკეტის პირდაპირი მოხვედრით საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაზარალებულია 50-ზე მეტი მოქალაქე. ირანს შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Air Force One-ის პორტზე ჟურნალისტებს განუცხადა. მათ ცოტა ხნის დარეკეს და ცოტა ხნის წინ და ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა, თქვა ტრამპმა. მისივე განცხადებით, არ იცის ღირს თუ არა ირანთან შეთანხმების მიღწევა. არ ვიცი შეთანხმების პირობებს პატივს წემენ თუ არა, პრობლემაც სწორედ ეს არის, აღნიშნა ტრამპმა. დონალდ ტრამპის განცხადებით, ღამით განხორციელებული დარტყმების ახალი ტალღა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მებზე თავდასხმებისთვის შურისძიება იყო. მათ დღეს რაღაც გააკეთეს, მაგრამ რეალურად ეს გუშინდელი ღამისთვის შურისძიება იყო. როდესაც ისინი თავს გვესხმიან, ჩვენ უფრო ძლიერ პასუხს უბრუნებთ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან ახალი დაპირისპირებისა და ჰორმუზის სრუტის გამობრძოლისთვის ემზადება. ინფორმაციას გამოცემა ექსიოსი ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ემზადება იმ სცენარისთვის, რომ ირანთან ჰორმუზის სრუტის გამო ახალი დაპირისპირება რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სამხედრო კამპანიის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა მთლიანად ირანის შემდგომ ნაბიჯებზე იქნება დამოკიდებული. და ბოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის 8 მეოთხე ფინალისტის რიგებში 18 ფეხბურთელია, რომლებიც წყვითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში ნახევარ ფინალს გამოტოვებენ. ფიფას წესების თანახმად, ჯგუფური ეტაპის შემდეგ წყვითელი ბარათები განულდა და ახალი ათვლა მე-16 ფინალიდან დაიწყო. ის ფეხბურთელები, რომლებიც ნახევარ ფინალამდე ორ გაფრთხილებას მიიღებენ, მომდევნო შეხვედრას ავტომატურად ტოვებენ. მეოთხე ფინალური ეტაპის შემდეგ კი წყვითელი ბარათები ისევ განულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8.

0: გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობის საქმე გახსნილია პროკურატურის განცხადება. პატიმრების მშობლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ითხოვენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხამენეის დაკრძალვამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მეშეჩში მიმავალი ხიდები დაბომბა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურამ გიორგი კვარაცხელიას 11 წლის წინ მომხდარი მკვლელობის საქმე გახსნა. როგორც საგანგებო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ გიორგი კვარაცხელიას ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურის ძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ამ თემაზე პროკურატურაში ბრიფინგი გაიმართა გიორგი მიქაიას მოუსმინოთ.
2: 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. სურ საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდოთ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებების და ფაქტების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროში საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურის ძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცელსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში, გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3 ბეში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულება მრავლობითი გასოლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლსასროლი ჭრილობა ქალაძულებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის მიმართ გამოტანილია ბრალის დადგენილება. თორნიკე კაჭარავას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად. ბრალი წარედგინება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით. ძველი რედაქცია. განზრახ მკვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიუმართავთ. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმე და სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით.
0: ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ითხოვენ. მშობლების თქმით, მათი ოჯახის ბრძოლა წარმოადგენს საზოგადოების ფართო ინტერესს, ამ თემის იგნორირება კი ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს დაფუძნებული. მიუმართავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ჩანიშნოს სხდომა და გვიპასუხოს კითხვებზე, რატომ არც ერთხელ არ დაგვეთმო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი პატიმრების ოჯახის წევრებს. რატომ არ შუქდებოდა ჩვენი აქტივობები? განაცხადეს მშობლებმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. გამოძიება ფორმულას წინააღმდეგ გრძელდება. გოგა ხაინდრავას მიმართვის საფუძველზე ფორმულას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შაბათის ფორმულას ოპერატორი მიშო მარტაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. გორაკიძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავა მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო. ირკვევა ისიც, რომ გამოკითხულია თავად გოგა ხაინდრავაც, საქმეზე დაიკითხა სადავო სიუჟეტის ავტორი და ასევე შაბათის ფორმულას ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი. ახლა მოუსმენოთ დაკითხვამდე, მარტაშვილის დაკითხვამდე გაკეთებულ მის განცხადებას.
3: ოპერატორს არანაირი ინფორმაცია წყაროსთან დაკავშირებით არ აქვს. ის ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ვიდეო რეპორტაჟის გადაღებას. ჩვენ ეს უთხარით მე და ნატუ კალომაძემ გამოკითხვის დროს, თუმცა პროკურატურა მაინც ისურვა, რომ ის გამოეკითხა. ცხადია, ჩვენ წინააღმდეგობაში ვერ მოვალთ მათ სურვილებთ. ინტერესს მე ვერ გამოვიცნობ, მაგრამ საზოგადოება ძალიან გონიერია და აქვს უნარი გამოიცნოს, რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ცრუ დასმენის ფაქტზე, რომელსაც იძიებს პროკურატურა სისხლის სამართლებრივად. პრინციპში ყველა გამოვიკითხეთ, მეც რეპორტაჟის ავტორიც, რეპორტაჟის თანაავტორი, ოპერატორი მიშო მარტაშვილი ახლა შევა პროკურატურაში. მეტი არ ვიცი, ვინ შეიძლება დაკითხონ, ალბათ არც არავინ, და ვიტყოდი ძალიან დიდ იმედს, რომ პროკურატურა მალე გააკეთებს განცხადებას და ითქვის, რომ ეს სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. ცხადია, ხო, რაღაცნაირად დიდი ხიჭვი არის, რომლის გამოძრობაც რთული არის, იგი მიზეზების გამო, მაგრამ აქვე მოუშველიებ ჩვენს ღრმა და ყოვლის მომცელ ქართულ ენას, გლისშიშით არასდროს არ წყდება სხვა.
0: ეს განახლდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესიც. ბადრი და ზურაბ ჯაფარიძეებს მოუსმინათ.
4: სამართლის საქმე აღძრულიყო. მე მინდა სრული პასუხისმგებლად გითხრათ, რომ ის, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ, როდესაც სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს ჟესტიკულაციაზე, თითქოს და პოლიტიკური ლიდერები, ან მე, ან მამუკა, ან სხვები, ჟესტიკულაციით მიუნიშნებდნენ რადიკალურ ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულს, რაღაცისკენ, ოღონდ არ ახსოვს ჟესტიკულაცია როგორი იყო, არ არსებობს ასეთი კადრი, არც ფოტო, არც ვიდეო კადრი, რომელიც ამას დაადასტურებს, იმიტომ რომ ბუნებაში ესეთ რამე არ მომხდარა. არ ახსოვს იმ რა კიდევაც ჟესტიკულაცია ყოფილიყო. რაღაც სისხლის სამართლის დევნა მიმდინარეობდა ადამიანებს მიმართ და პოლიტიკური ლიდერების მიმართ. ესეთ პრეცედენტი მართლაც არ არსებობს და ამას ვაკვირდებით ახლა ჩვენ.
5: პირებრო ძანსტაფა დაასრულა, შეება ამთვის ბოლოს, ან აგვისტოს საწყისში, ან აგვისტოს შუაში. სავარაუდოდ თარიღები არის ეს. ნუ ყოველთვის აგვისტოს არ გადაწყდება, რამდენად მე მაგა წარმოდგენა და ჩავდა ჩემი ადვოკატები გეუბნებია. ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც 2004-ში ჯამში მოუღო ოცნებას, აღმოჩნდება ანციხეში ან ქვეყნის გარეთ. ეგ არის მიზანი, რაც აქვს ხანწოში. ხო, ალბათ სიგნალი არის დასავლეთისაც, რომ ან ჩვენ პირობებზე ბჭყალებში დავლაგდებით თუ რავი ასეუნებიან, ან თურად ამხავსებთ ჩვენ ლაპარაკებით, ყველას ან ქვეყნიდან გაუშვებთ ანციხეში შავსავთ. ერთიგან მეორე, ნუ პოლიტიკურ ველზეც ასუფთავებენ და ნუ პლუს უსუფთავებენ იმ პოლიტიკურ მოთამაშებს, რომლებიც წლებია, თვეებია იმეორებენ, რომ რაღაცა ეს ძველი სახეები უნდა წავიდნენ და რაღაცა ახალმა სახემა რაღაცა უნდა ქონდეს და უტოვებენ მათ ბურზა მოედანს, ნუ გასაგები, რომ ვიღაცები ამას აიღებენ და გააგრძელებენ. არა, ივანიშვილი დასანქცირება აღმოჩნდა. ხო, დანარჩენი არავის არაფერი არ ივანიშს არ ადარდებს, ვიღაცების ხოლმე დასანქცირებული არიან თუ არა. მოგეთ ივანიშვილი დასანქცირება აღმოჩნდა პრობლემა. ივანიშვილი დასანქცირება ითვლება, რომ თუმე ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შემოსათ ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა დასავლეთ. ოღონ დაასანქცირება ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვა, რომ რაღაცა დაასანქცირებელია, მაგრამ დაასანქცირება არის ყოველ კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკის შედეგი. კონკრეტული ქცეული შეგროვების და შემდეგ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მეშეჩში მიმავალი ხიდები დაბომბა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, დარტყმების შემდეგ თეირანსა და მეშეჩ შორის მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს ალი ხამენეის დღეს მშობლიურ ქალაქ მეშეჩში დაკრძალავენ. ასევე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშები საპასუხოდ კუვეიტში ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტის და თავდასხმის სისტემას, ბაჰრეინში კი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საწვავის ავზებს და კატარში სატელიტურ ანტენას დაადგეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სირიას ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფო სტატუს უუქმებს. მისივე თქმით, აღნიშნული შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს უკვე აცნობა და გადაწყვეტილება 45 დღიანი წინასწარი შეტყობინების ვადის გასვლის შემდეგ შევაწალაში. ევროპიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა გრენლანდიასა და ირანზე იქნება დამოკიდებული. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Air Force One-ის ბორტზე ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, ევროპიდან ამერიკული ჯარების გაყვანის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მეუღია. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული გრენლანდიაზე, შესაძლოა ეს გავაკეთო კიდეც. ასევე ბევრი რამ ირანზეა დამოკიდებული, თქვა ტრამპმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ახლა ევროპელ მოკავშირეებს ირანთან დაკავშირებით მისი დახმარება სურთ, თუმცა უკვე გვიანია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა რუსეთის 11 რეგიონსა და ყირიმში 63 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. მანამდე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ტვერში ნავთო ბაზაზე თავდასხმა მოხდა. სტავროპოლის მხარეში კი დაზიანდა კიდევ ერთი საწარმო, რომელიც უკრაინული მედიის ცნობით სავარაუდოდ ნავთო ბაზაა. ანკარაში ნატოს სამიტზე ჩასულ ევროპელ ლიდერებს გრავირებული პისტოლეტები და საბრძოლო ვაზნები აჩუქეს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ვაზნები თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას გადასცა. ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით კოშტას დაცვის ჯგუფმა იარაღი შესამოწმებლად წაიღო. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის განცხადებით კი სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი დაარღვეს საჩუქრების ღირებულებაზე დაწესებულ მკაც შეზღუდვებს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა ისინი პირადად შეინახონ. სხვა ევროპელმა ლიდერებმა კი, რომლებმაც ასევე მიიღეს ცეცხლსასროლი იარაღის საჩუქრად, მათ შორის მაგალითად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობ იეტენმა, მათ საჯაროდ განაცხადეს, რომ თავიანთ იარაღს თურქეთში დატოვებენ, სადაც გააუნებელ ყოფენ, ვიდრე მათ ქვეყნებში ჩაიტანენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავაცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც ოცნებას მოუგო ან ციხეშიან ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდება. გიუშენით დაავადებული ბავშვების ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტზე მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზეა. უკრაინას საბერძნეთს აფრთხილებს, რომ ღია ზღვაში ნებისმიერი რუსული გემი კვლავ მათი სამიზნე იქნება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიშენის კუნთოვანი დისტროფიი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით, ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტი საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დიშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით. როგორ დაასრულებენ ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეს, ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში მოუგო ოცნებას აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ლევან სამუშიას და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: სანქცირება ითვლება, რომ უნდა ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შესაბამისად, ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა დასავლეთ. მაგრამ დასანქცირება ხო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვათ, რომ რაღაცა დასანქცირებელია, მაგრამ დასანქცირება არის ყოველ კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკის შედეგი.
3: ნანა კაკაბაძის და ბატონ შაქარიშვილის განცხადების საფუძველზე არის დაწყებული ეს გამოძიება. თქვენ აი როგორ შეიძლება აფასებდეთ ამაც მათ მიერ მიმართულ ხო ეს გამოძიება რეალურად მათი მიმართულ საფუძველზე.
2: ბატონ შაქარიშვილი და კაკაბაძის ვინც მისცემს ფულს, ცოტა ხარ მიჩეინახავს და ეტყვის რომ რაღაცა გააკეთე და ნებისმიერ ამას გააკეთებენ. მას დააძრებინეს ხოლმე ასე ნანა კაკაბაძე ეგრეთ ხოლმე სამქვეყანაში 91-ე და მოყოლებული. მას შემდეგ ეგრე არის რაღაცები გადავხდი ამ ფულს და მე გამოძია რაღაცებს ლაპარაკავს და რაღაცა აკეთებს. აი შაქარაშვილი და კაკაბაძე გახოცები.
4: საქმე თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურია და მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკვე საზოგადოებას არ უკვირს და არავის უკვირს რომ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში და ეს არის მორიგი სერია. საქმე მტკიცებულებების გარეშეა. პირველად ვნახე და მე მგონი სოფლიო სამართალ წარმოების პრაქტიკის ისტორიაში არ არსებობს, რომ ადამიანებს ასამართლებდნენ ჟესტიკულაციით, მოძრაობის და ამის აღქმის და შემდგომ ამის მოწმეთა მიერ გადმოცემის და მათი ვარაუდის საფუძველზე.
5: საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის თუ რამდენად თითიდან არის გამოწოვილი ეს თითოეული ჩვენება, იყენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სისტემის ნაწილები, სპეცრაზმის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, სრულმოწმეებად არიან პრაქტიკულად გადაქცეულები ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ საქმეებში ჩვენ გვინახავთ.
0: პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ეთხოვენ. მშობლების თქმით, მათი ოჯახების ბრძოლა წარმოადგენს საზოგადოების ფართო ინტერესს. ამ თემის იგნორირება კი ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს დაფუძნებული. მიმართავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ჩანიშნოს სხდომა და გვიპასუხოს კითხვებზე, თუ რატომ არც ერთხელ არ დაგვეთმო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი პატიმრების ოჯახი წევრებს. რატომ არ შუქდებოდა ჩვენი აქტივობები, განაცხადეს მშობლებმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. ელენე ახობაძეს მოგსმინოთ.
6: წესით ამის მოთხოვნა არანაირ საჭიროებას არ მოითხოვს რეალობაში. ჩვენ გვაქვს უფლება და საერთოდ სრულიად საქართველოს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რომელიც არის ხალხის მიერ დაფინანსებული და ხალხის საშემოსავლოდ და ფინანსდება და არსებობენ, სრული უფლება გვაქვს, რომ ქონოდა ჩვენ ეთერი, მაგრამ ჩვენ ეთერს ვერასოდეს ვერ მივახციეთ. წერილობითაც მივმართეთ შარშან გაზაფხულზე, მაგრამ იგნორი გაგუკეთეს მაშინაც და ეხლა ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა გავაგებინოთ აბსოლუტურად სულელას, სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხალხი არის ვაკუუმში, ნამდვილად სრულ ფასოვნად არიციან, იმიტომ რომ ვინც ძირითადად უყურებს იმეც რუსთავიოს და საზმაოს დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არიციან, რომ ჩემი შვილი თქვათ აწამეს და ისევ ოცნებამ აღიარა დაზარალებულად და ისევ ოცნებამ აღიარა თავისი დანაშაული, ფაქტიურად ესე გამოდის. აი ეს ყველაფერი ასევე არის უამრავი მშობელი.
0: შეასრულებს თუ არა ოცნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეიდან მიღებულ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი მათგანი საარჩევნო რეფორმას ეხება. ხელისუფლების გავლენიანი ორგანიზაციიდან შეუთვალეს, რომ თუ ქვეყანაში საარჩევნო რეფორმა არ გატარდება, მომდევნო არჩევნების შედეგები შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ციტირებ გიგაურს, დღეს გარდა იმისა, რომ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიებში და მათი ფუნქციები და როლი არის შემცირებული, ასევე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი უკავშირდება იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ შეუძლიათ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება. ეს ადამიანები, რომლებიც შემოსავალს იღებენ, მათ შორის საერთაშორისო კორპორაციებიდან და ბიზნესიდან, მათ არ აქვთ უფლება კენჭი იყარონ და რაიმე სახით მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ საქმიანობაში. ყველაფერი ეს უკავშირდება იმას, რომ ფაქტიურად ოცნებამ შეზღუდვა ყველა გზა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ახალი პოლიტიკური ძალა. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ოცნებას ეშინია ახალი პირების გამოჩენის პოლიტიკაში იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში, აცხადებს ეკა გიგაური. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. როგორც სააგენტო წერს, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებას და დადგენილი პროცედურების გავლა საჭიროებს. საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება მათქომია გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად აღუპულთა რიცხვი 3800 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტის ხორხე როდრიგესის ცნობით, 24 ივნის მომხდარი მიწისძვრის შედეგად აღუპულთა რიცხვი 3811 აღწევს, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი 16740. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა საერთაშორისო საზოგადოებას სანქციების მოხსნისკენ და გაყინული აქტივების განბლოკისკენ მოუწოდა. უკრაინა საბერძნეთს აფრთხილებს, რომ ღია ზღვაში ნებისმიერი რუსული გემი კვლავ მათი სამიზნე იქნება. ამის შესახებ ევროაქტივი წერს. ამის მიზეზი გახდა ინციდენტი საბერძნეთის კუნძულ ლეპკადასთან, სადაც უკრაინული საზღვაო დრონი იპოვეს. ბერძნული მხარის ინფორმაციით, სავარაუდო სამიზნე იყო რუსული ტანკერი ხმელთაშუა ზღვაში, მაგრამ დრონი ტექნიკური გაუმართაობის გამო მწყობრიდან გამოვიდა და ჩამოვარდა. ამ ფაქტმა საბერძნეთის გაღიზიანება გამოიწვია, მათ უკრაინას ოფიციალური ბოდიშიც მოხდა მოსთხოვეს და გარანტია, რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდება, რადგან არ სურს, რომ ხმელთაშუა ზღვა ომის ზონად გადაიქცეს. უკრაინამ ოფიციალურად ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა ამავე ინფორმაციით არაოფიციალურად განაცხადა, რომ არაპირებს უარი თქვას რუსეთის გემებზე თავდასხმებზე, თუ ამას თავდაცვისთვის საჭირო ჩათვლის. უკრაინა ასევე ამბობს, რომ 1999 წელს უკრაინა საბერძნეთის მეგობრობის ხელშეკრულების მიხედვით მსგავს საკითხებზე ჯერ კონსულტაციები უნდა გამართულიყო, ხოლო მათი აზრით საბერძნეთმა ეს არ გააკეთა და საკითხი მედიაში ზედმეტად პოლიტიზირებული გახადა. ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე ისტორიული საკითხების მოგვარება ვერ მოხერხდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ ანკარაში უკრაინელ კოლეგასთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: ჩემთვის უპასთან დაკავშირებული საკითხები განხილვას არ ექვემდებარება. ისტორიული საკითხების მოგვარება ვერ შევძელი, თუმცა არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ ყველა საკითხის მოგვარება შევძლებდით, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ისტორიული უთანხმოებების მიუხედავად პოლონეთმა და უკრაინამ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით რაც ხდება. ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ ტომაჰავკის რაკეტების შესყიდვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას მიაღწია. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებს ტომაჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტების შესყიდვის შესახებ ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში შეუთანხმა. ასევე მერცის ცნობით გერმანიას საკუთარი სარაკეტო სისტემების შექმნას და განვითარებაზე მუშაობას გააგრძელებს. და ბოლო სპორტი და რა თქმა უნდა ისევ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. მაროკოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ისმაელ საიბარი საფრანგეთის ეროვნულ გუნდთან მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალური ეტაპის მატჩს ტრამვის გამო გამოტოვებს. საიბარიმ ტრამვა მუნდიალის მერვედ ფინალში კანადის ნაკრებთან შეხვედრის დროს მიიღო ის პირველ ტაიმში შეცვალეს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ისმაელ საიბარიმ სამი გოლი გაიტანა, მან ბრაზილიას, შოტლანდიას და ჰაიტის კარი აიღო. აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ მუნდიალის მსვლელობისას მაროკოელის ტრანსფერის შესახებ მიუნხენის ბაიერნმა გამოაცხადა და ის მომავალი სეზონიდან გერმანული ფეხბურთის გრანდში ითამაშებს. მაროკოსა და საფრანგეთის ნაკრებების მატჩი კი ხვალ 10 ივლისს თბილისის დროით 12 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გესურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედის პირველი კომენტარი შვილის მკვლელობის გახსნის შემდეგ. კალაძე საერთაშორისო დაფინანსების მქონე ორგანიზაციაში მომუშავე პირებს აგენტებად აცხადებს. ბახრეინში აფეთქებების ხმა ისმის.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მოგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. ასე ეხმაურება თბილისში მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედა 11 წლის წინ მომხდარი მკვლელობის გახსნას. ინგა კვარაცხელია ამბობს, რომ მკვლელობის შემსრულებლების თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის გარდა პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ ის პირები, ვინც საქმის ჩაფარცხვაში იღებდნენ მონაწილეობას. დედა, რომელმაც საკუთარი შვილის მკვლელობა სამზარეულოს ფანჯრიდან უყურა, მედიასთან აცხადებს, რომ სასამართლო მის ოჯახამდე სამართალმა წლების დაგვიანებით მიაღწია. საერთოდ არ იცნობდა ჩემი შვილი არც დეკანოსიძეს და არც კაჭარავას. უშუალოდ ეს არის მკვლელობის ადგილი. მე დავინახე ყველაფერი, ამოცნობა ჩემი წლია, დიახ, 10 წელი ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ აღნიშნულ მკვლელობას ყავდა მფარველები და მაგიტომ დასჭირდა ამდენი დრო, ამბობს დედა. კახაკალაძე აცხადებს, რომ არ აპირებენ შეცვალონ კანონის ის ნორმა, რომელიც საერთაშორისო დაფინანსების მქონე ორგანიზაციაში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობის კენჭისყრის მიღებას უგრძალავს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის თანახმად პირს 8 წლით ეკრძალება პოლიტიკური საქმიანობა და შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობა, თუ კი ის მანამდე მუშაობდა ორგანიზაციაში, რომლის 20% ფინანსური წყარო მოდიოდა უცხოური სახელმწიფოდან. თბილისის მერმა დღეს იმ ადამიანებს, ვინც უცხოურ კომპანიებში მუშაობენ, აგენტები უწოდა. შეგახსენებთ, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიერ მანამდე გაკეთებულ არაერთ განცხადებას იმის შესახებ, რომ ივანიშვილის გუნდის წევრებიდან შალვა პაპუაშვილი წლების განმავლობაში უცხოურ ორგანიზაციაში მუშაობდა და ხელფასსაც გერმანია უხდიდა, ასევე იყო ირაკლი კობახიძის შემთხვევაშიც. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა ეკა გიგაურმაც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის თქმით, ციტირებ გიგაურს, დღეს გარდა იმისა, რომ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიებში და მათი ფუნქციები და როლი არის შემცირებული, ასევე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი უკავშირდება იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ შეუძლიათ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება. ეს ადამიანები, რომლებიც შემოსავალს იღებენ, მათ შორის საერთაშორისო კორპორაციებიდან და ბიზნესიდან, მათ არ აქვთ უფლება კენჭი იყარონ და რაიმე სახით მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ საქმიანობაში. ყველაფერი ეს უკავშირდება იმას, რომ ფაქტიურად ოცნებამ შეზღუდა ყველა გზა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ახალი პოლიტიკური ძალა. ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს და მათ შორის ბოლო პერიოდში განათლება მიუღია დასავლეთში, მათ უბრალოდ არ აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ოცნებას ეშინია ახალი პირების გამოჩენის პოლიტიკაში, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში, აცხადებს ეკა გიგაური. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც ჯო უილსონის ინიცირებული იყო და საქართველოზეა საუბარი, კვლავ შეფასებების საგანია თბილისში. მართველი გუნდი მიღებულ რეზოლუციას ყალბი ნარატივით გაჯერებულს უწოდებს. შეგახსენებთ, რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, თუმცა კენჭისყრამდე მწვავედ გააკრიტიკა. ლევან მაჭავარიანს და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
2: ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აბსოლუტურად რეალისტურად, ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ სინამდვილეს, რომელიც არის საქართველოში, იმ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ჩვენი ქვეყანა. საუბარი არის იმაზე, რომ მიტაცებული არის არჩევნები, 2024 წლის არჩევნების შედეგად მიიტაცა ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება, რომ აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას სხვალინდელი დრე ჰქონდეს, შეიქმნას მინიმალური საარჩევნო პირობები მაინც.
3: რა თქმა უნდა, რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლაზე, ადამიანის უფლებების მწვავე დარღვევებზე. ამ ყველაფერზე უნდა საუბრობდეს ოცნება, თუმცა ისინი აი ესე ლაჩრულად, ტყუილებით და წუწუნით ცდილობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი დისკომფორტების აღმოფხვრას. რა ჟამს მიიღეს უარი ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი და გაებუტნენ ელიტოს წევრ ქვეყნებს.
4: ეს არის კიდევ ერთი სიგნალი და ნიშანი იმის, რომ აბსოლუტურად არც ერთი ინსტიტუცია არ არსებობს საერთაშორისო ავტორიტეტული, რომელმაც არ გააკრიტიკა, რომელმაც არ მიუთითა აი ამ დამღუპველ ქვეყნისთვის კურსზე. ივანიშვილს ამცხოვრობს ჩვენ გვესმის ხელდაპოლ შეფოთებები ბოლოთვეების მანძილზე, მაშინ როდესაც უნდა უკესმოდეს კონკრეტული შემოთავაზებები, კონკრეტულ პროექტებზე შესახებ საუბარი, თუმცა ამცხოვრობს ივანიშვილის გამო და მისი რეჟიმის გამო მუდმივად გვიწევს მოსმენა კონკრეტული აი ამ ძალიან მძიმე განცხადებები.
0: კენ გიორგი სიორიძე, სტატახვედელიანს და ირაკლი ფავლედიშვილს უსმენთ. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართული ოცნების წევრების პოზიცია ამ თემაზე. ლევან მაჭავარიანს და გია ვოლსკის უსმენთ.
5: ეს მოქალაქეებს აღარ აინტერესებს ეს რეზოლუციები, მათ შეკვეთილი რეზოლუციები არც ევროპარლამენტში, არც ევროთუ საპარლამენტო ასამბლეაზე. აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში ერთ ეგივე ტექსტი დაწერილი, რადიკალების მხრიდან მიწოდებული და მით უმეტეს, როდესაც აინიცირებს ამას ჯო ვილსონი, რომელიც, ნუ, პირდაპირ სამარცხვინო პიროვნება, ყველა მიცის, რომ ფულს იღებს რადიკალური პოზიციიდან, ბილეთებით ვაჭრობდა ინაუგურაციის დროს, დროშებით ვაჭრობს და საკუთარი დელეგაციის ხელმძღვანელმა უარი უთხრა, რომ თვითრინავში ჩაესვა, ხო? ნუ, ანუ მე ჩემს წარმოუდგენელი ამ ადამიანში ფულს როგორ იხდიან.
6: რეზოლუციაში შესწორების ეს ფორმულირება შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ არის დაშორებული იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ევროპის კავშირის კანდიდატ ქვეყანას. რაშიც არ ვეთანხმებით, ვინაიდან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების ანგარიშები, რომელიც გამოქვეყნებულია, სულ საპირისპიროზე მეტყველებს და მიგვაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და დემარშიც სწორედ ამან განაპირობა ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა კენჭისხრის პროცედურა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და საქართველოს უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. როგორც გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, ბრალდებულს 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთ ყოფნისას უკანონოდ შეიძინა, შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება და სადახლო საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ბაჰრეინში აფეთქებების ხმა ისმის ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ბოლო 12 საათის განმავლობაში მეორედ ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში აფეთქებების ხმა ისმის. მანამდე ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჰაერო განგაში გამოაცხადა. განგაში სიგნალი გააქტიურებულია, მოქალაქეებს მოუწოდებთ სიმშვიდე შეინარჩუნონ და უახლოეს უსაფრთხო ადგილას გადაინაცვლონ, განაცხადა ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი დაკრძალვის ცერემონიის წინ ქალაქ მეშეჩში გადაასვენეს. ინფორმაციას ამის შესახებ CNN-ი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ერეყიდან ირანის ქალაქ მეშეჩში გადაასვენეს, სადაც მას დღეს დაკრძალავენ. დღეს აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო რო პროცესის ბოლო დღეა, მას მშობლიურ წმინდა ქალაქ მეშეჩში კრძალავენ. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასულ ღამეს მეშეჩში მიმავალი რკინიგზის ხიდები დაბომბა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასა და რკინიგზის ხიდებზე დარტყმების სამხედრო დანაშაულია. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყებამ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული დარტყმები დაგმო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორისტული არმიის აგრესიულ თავდასხმას სამხრეთ სანაპირო პროვინციებსა და წმინდა ქალაქ მეშედისკენ მიმავალი რკინიგზის ხიდებზე, რაც სამხედრო დანაშაულს წარმოადგენს, აცხადებს ირანის საგარეო უწყება. კატარის პრემიერ-მინისტრი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა. ინფორმაციას კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს. კატარის პრემიერ-მინისტრმა შეიხ მოჰამედ ბინ აბდულრაჰმან ალ-თანიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩისთან სატელეფონო საუბარში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაზრდილი ესკალაციის საკითხი განიხილა. აბდულრაჰმან ალ-თანიმ არახჩის განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირობების დასაცავად დიპლომატიას უნდა მიმართონ. ასევე კატარის პრემიერ-მინისტრმა არახჩისთან სატელეფონო საუბარში მიმდინარე კვირის დასაწყისში ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კატარის ტანკერზე განხორციელებული თავდასხმა დაგმო. და ბოლოს სპორტი. ქუთაისის ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა დირკ შუსტერმა კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ მატჩში აზერბაიჯანულ ზირასთან მტკივნეულ მარცხზე ისაუბრა, რომელიც ანგარიშით 0-3 დამთავრდა. სიურპრიზი მოვამზადეთ, მაგრამ მეტოქე ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა და ჩვენ ფეხბურთი ვერ ვაჩვენეთ. ზირამ უკეთ ითამაშა, ტაქტიკურადაც გვაჯობა და საბოლოოდ ფავორიტმა გაიმარჯვა. 0-2 შემდეგ ჩვენი ფეხბურთელები გატყდნენ, დაიღალნენ და თამაშის მსვლელობაში ცვლილებების შეტანა ვეღარ შევძელით. საპაჩუხო მატჩში ვითარების გამოსწორებას შევეცდებით, განაცხადა ქუთაისის ტორპედოს მთავარ მომწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 12, სიღნაღში 11 გრადუსია, ლაგოდეხში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გვევლინება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: საქართველოში მცხოვრებ ირანელ აქტივისტებს სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრებათ. მოიცადეთ, სანამ ნახავთ, რას მივიღებთ მომავალ წელს ჯო უილსონის მიმართვა ქართულ ოცნებას. ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მემორანდუმის პირობების დარღვევას შეადანაშაულებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია, რომელიც ამჟამად კლინიკა ვივამედში ამოთავსებული, ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს წერილით ეხმაურება. დროას ლიდერი წერს, რომ თინა ბოკუჩავამ ყველაზე რთულ პერიოდში ითავა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა და მისი ეს გამბედაობა დასაფასებელია. ნაციონალურ მოძრაობას კი წარმატებას უსურებ ნებისმიერ იმგვარ ფორმაციაში, რომელიც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა შეუწყობს ხელს, წერს ელენე ხოშტარია. ციტი რეფერინე ხოშტარიას წერილს: მინდა მადლობა გადაუხადო თინა ბოკუჩავას ჩვენი ქვეყნისთვის ასეთ რთულ პერიოდში გამორჩეული თანამშრომლობისთვის. ბუნებრივია, ამ ვითარებაში საერთო ფრონტის არსებობა ჩვენი ვალდებულებაა, თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თინა თინთან თანამშრომლობა ჩემთვის ძალიან საინტერესო, კონსტრუქციული და განსხვავებების მიუხედავად ყოველთვის შედეგზე ორიენტირებული იყო. გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო მისი მუშაობა საგარეო ასპარესზე, როგორც ჩემთვის, ასევე ჩვენი არაერთი პარტნიორისთვის. თინას არასდროს დაურღვევია ბალანსი პირად პარტიულ თუ ქვეყნის ინტერესებს შორის. მისთვის ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ქვეყნის ინტერესი, თუმცა ყოველთვის რჩებოდა პარტიული ინტერესის ერთგულიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის. გვახსოვდეს, რომ თინა ბოკუჩავა, წერს ელენე ხოშტარია. საქართველოში მცხოვრები ირანის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ ადამიანებს, რომლებიც აიათოლას რეჟიმის წინააღმდეგ თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას, სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრებათ. ტევე პირველის ინფორმაციით, ირანის მოქალაქეების ნაწილს პასპორტის ვადები ეწურებათ, თუმცა საელჩო ახალი დოკუმენტების გაცემაზე უარს ამბობს. საქართველოში მცხოვრები ერთ-ერთი ირანელი მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საელჩოს მათი ფოტოები აქვთ, ვინც აქციაზე იმყოფებოდა და მათ მომსახურებაზე უარს ამბობენ. საელჩო პასპორტს და ნებისმიერ დოკუმენტს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ რეჟიმის და საელჩოს თვალში საზღვარგარეთ ყველა მომიტინგი დამნაშავია და უნდა დაისაჯოს. როცა მიდიხარ საელჩოში, გეუბნებიან დაელოდეთ, მათ უნდა ჩენი სახე შეადარონ იმ ფოტოებს და ვიდეოებს, საელჩოს წინ გადაიღონ და თუ გაიგეს, რომ შენ აქციაზე იყავი, მომსახურებას არ გაგიწევენ, ჩვენ ირანელები ვართ და ახლაც უცხო ქვეყანაში უპატრონოდ ვართ, განაცხადა მან. სამარცხვინოა ეხმაურება ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი რეზოლუციის მიღების დროს ქართული ოცნების დელეგაციის მიერ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პროტესტის ნიშნად დატოვებას. კონგრესმენი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა მოიცადოს, სანამ ნახავს, რა რეზოლუციას მიიღებენ მომავალ წელს ჩარლსტონის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ჩემი რეზოლუციის მიღებისას დატოვა, რომელიც გმობდა ირანის პროტერორისტულ მაფიის რეჟიმს, რომელმაც საქართველო დაიპყრო. მოიცადეთ, სანამ ნახავთ, რას მივიღებთ მომავალ წელს ჩარლსტონის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე, წერს ჯო უილსონი. მე შეგახსენებთ, რომ მეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია მიიღო, ქართული ოცნების დელეგაციამ კი კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება შეფასდა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებშიც, როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. ამჯერად გია ვოლსკის და ტატა ხვედელიანს მოუსმინათ.
2: რეზოლუციაში შესწორების ეს ფორმულირება შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ არის დაშორებული იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ევროპის კავშირის კანდიდატ ქვეყანას. რაშიც არ ვეთანხმებით, ვინაიდან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების ანგარიშები, რომელიც გამოქვეყნებულია, სულ საპირისპიროზე მეტყველებს და მიგვაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მიღებული და დემარშიც სწორედ ამან განაპირობა ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა კენჭისყრის პროცედურა.
3: რა თქმა უნდა, რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლოზე, ადამიანის უფლებების მწვავე დარღვევებზე. ამ ყველაფერზე უნდა საუბრობდეს ოცნება, თუმცა ისინი აი ესე ლაჩრულად, ტყუილებით და წუწუნით ცდილობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი დისკომფორტების აღმოფხვრას. რა ჟამს მიიღეს უარი ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი და გაებუტნენ ერთოს წევრ ქვეყნებს.
0: ოპოზიციის წარმომადგენლები 126000-ზე მეტი ადამიანისთვის არსებულ შემწეობის შეწყვეტას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ მათ ან ერთადერთი შემოსავალი წაართვა, ან ეს იყო საქართველოს გადასახადების გადამხდელების ხარჯზე მასშტაბური აფიორა. ამ თემაზე თასო დათუნაშვილს, სოთნე კობერიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
4: ეს არის რაღაც არ ვიცი 15%-ამდე შემცირება საქართველოს სოციალურ დაუცველებას. ანუ უნდა თქვას, რომ ეს იყო საქართველოს გადასახადების გადამხდელების ხარჯზე მასშტაბური აფიორა, რომლის სათავეში ჩნდა ქართული ოცნება და პასუხი უნდა აგოს ამაზე, რომ 100,000-ზე მეტი ადამიანი ტყუილად ყავდა საქართველოს გადასახადების გადამხდელების ხარჯზე პირდაპირ დაფინანსებაზე, მათ ეს არ ჭირდებოდათ და ეს არის დიდი დანაშაული, ან ეს უნდა აღიაროს, ან უნდა აღიაროს ის, რომ 126,000 ადამიანი სრულიად უსამართლოდ, სრულიად არაადამიანურად დატოვა უკანასკნელი ბუკმაბურის გარეშე.
5: არსებული სოციალური სქემა და სისტემა ყოველთვის გათვლილი იყო არჩევნებისთვის, არჩევნების წინ ხოლმე ესია უფრო მეტად იზრდება, როცა არჩევნები არ არის, უფრო მეტად იფერთხება. სიგარების ბრძოლასთან ამას არჩევნის არანაირი შეხვედრობა არ საქართველოს დარწმუნებულ ქვეყანაში ხოლმე ერთად არ გააჩნია. ეს არის პოლიტიკური იარაღი ჩვენს ქვეყანაში, ხელისუფლებას აქვს ეს პოლიტიკა, ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკა, როცა საკუთარი პარტიის წარმატებისთვის იყენებს საბიუჯეტო თანხებს, რაც არის კორუფციის ერთ-ერთი სქემა და ფორმა. ხული ხარჯება ამ ფორმით ხმების მოსასყიდად. ეს არის თანამედროვე ფორმა იმისათვის, რომ ხმები მოისყიდო მეტნაკლებად ლეგალურად. სიგარებიდან უნდა ამოვიდა იმით, რომ საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა საფუძვლად კლებულობს საქართველოს ტერიტორიაზე და სიხარების გამო უწევთ ადამიანებს ემიგრაციაში წასვლა. საქართველოს ბიუჯეტი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველასთვის, რაც მონოპოლია ქონდა უცნებას ბიუჯეტის განკარგვის იმ ადამიანების საკეთილდღეოდ, რომლებიც მათ ქსელში იყვნენ გაწევრიანებულები, ხო? იმით, რომ როცა ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან ტრობოტები ამ ხარხნებში დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ზონდერობენ, ყველა ეს ადამიანი არის მიბმული ამ დოტაციებზე სახელმწიფო ბიუჯეტზე.
0: საქართველოს ხელისუფლების სათავეში ვინც არ უნდა ყოფილიყო ძლიერი თუ სუსტი ლიდერი, ყველა ახერხებდა იმას, რომ პოლიტიკური გეოგრაფიის წყალობით საქართველო ყოფილიყო ჩვენს რეგიონში გადამწყვეტი ქვეყანა. ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ დღეს საქართველო აღარ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა, სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა ლევან ლორდგიფანიძემ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსთან ძალიან ახლოს თურქეთში ჩატარებულ ნატო სამიტზე ოფიციალური თბილისის არ მიწვევა ისეთ საკითხზე მსჯელობისას, როგორიც არის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება, იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს არ აღიქვამენ ისეთ ქვეყნად, რომლისთვისაც აზრის კითხვა და რომელთან ერთადაც რამის დაკეტვა შეიძლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მემორანდუმის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს. მედიის ცნობით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. სამინისტრო მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივი და სამუდამო შეწყვეტისკენ. ასევე აღნიშნეს, რომ ირანი ყველაფერს გააკეთებდა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ირანმა ცრუბრალდება უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებას, რომ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე იერიში მიიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ესპანეთმა დათმობაზე წასვლა არ ჩია მას შემდეგ, რაც სავაჭრო შეზღუდვები დაემუქრა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. ტრამპის თქმით, ესპანეთმა დიდი გულუხობა გამოიჩინა მისი მუქარის შემდეგ და აღნიშნა, რომ ესპანეთი თავდაცვის ხარჯების გაზრდას დათანხმდა, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობდა. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის დაახლოებით 13 კილომეტრი უკვე დელიმიტირებულია და ამ ადგილებში სადემარკაციო სამუშაოებით ჩატარდა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს მიღწეულია რამდენიმე შეთანხმება. ამის შესახებ კი სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, მას რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მეთაურთან ღია უცვლელი და მეგობრული საუბარი ჰქონდა. მიღწეულია რამდენიმე შეთანხმება, რომელთა დეტალების გამოქვეყნება ამ ეტაპზე არ მსურს, განაცხადა ფაშინიანმა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 45.1 გრადუს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლებამ ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების განცხადებით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურეკში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკოთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ქურდული არჩევების საქმეზე დაკავებულებს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. Human Rights Watch-ის ანგარიში მონაპირობებელი დასკვნა უცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე გრიგოლ გეგერიას განცხადება. უკრაინამ აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევების საქმე, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ნოდა შუკაკიძის ძმას ლევან შუკაკიძეს და კიდევ 15 დაკავებულს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. როგორც სასამართლო და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ხდება ცნობილი, 16-ვე ბრალდებულმა თავი წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო. საპროცესო სპირობები კი ასეთია, მათ ვისაც პროკურატურა ქურდულ სამყაროს წევრობას ედავება 1 წელიწად ციხე და 3 წლიანი პირობითი სჯავრი. ასეთი 4 პირია. 8 პირს კი ვისაც ქურდული სამყაროს მხარდაჭერას ედავებიან 6 თვე რეალური სასჯელი და 2 პირობითი. 4 ბრალდებულს კი ვისაც ქურდული სამყაროსთვის მიმართვას ედავებიან 2 წელი პირობითი. ისინი დარბაზიდან გაათავისუფლეს და ისინი არიან დავით გელაშვილი, ალეკო ხითარიშვილი, ლუკას ულაბერიძე და ალეკო ჩიტაშვილი. მათ გათავისუფლების შემდეგ მედიასთან საუბარი არ ისურვეს და არც ერთ კითხვას არ უპასუხეს. თბილისში 11 წლის წინ მოკლული გიორგი კვარაცხელიას ოჯახის ადვოკატი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მკვლელობის საქმეზე არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული. გიორგი ბარდაველიძის თქმით, ამ 11 წლის განმავლობაში გარკვეული პერიოდი დავით დეკანოსიძის მსგავსად მიმალვაში იყო თორნიკე კაჭარავაც, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქმე დაალაგა ბრწყალებში, საქმე დაალაგა ის საქართველოში ჩამოვიდა. უკვლევა დამცველის თქმით, კაჭარავა, რომელიც ახლა სასჯელს ციხეში სხვა დანაშაულის გამო იხდის, მაშინ ქვეყანაში დაბრუნებას ისე ვერ გაბედავდა გარკვეული პირების მხრიდან თავისუფლების გარანტიები რომ ჰქონოდა. როგორ დაასრულებენ ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეს? ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში მოუგო ოცნებას, აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ის ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ლევან სამუშიას და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
2: ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც 2004-ში ჯამში მოუგო ოცნებას, აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ეგ არის მიზანი, რაც აქვს ხამწუთში. ივანიშვილის დასანქცირება აღმოჩნდა პრობლემა. ივანიშვილის დასანქცირება ითვლება, რომ თურმე ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შესაბამისად, ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა და დასალბა. მაგრამ დასანქცირება ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვათ, რომ რაღაცა დასასანქცირებელია, მაგრამ დასანქცირება არის ყოველი კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკა.
3: საქმე თავიდან მოლონდე პოლიტიკურია და მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკვე საზოგადოებას არ უკვირს და არავის უკვირს, რომ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში და ეს არის მორიგი სერია. საქმე მტკიცებულებების გარეშეა. პირველად ვნახე და მე მგონი სოფლიო სამართალ წარმოების პრაქტიკის ისტორიაში არ არსებობს, რომ ადამიანებს სამართლებდნენ ჟესტიკულაციით, მოძრაობის და ამის აღქმის და შემდგომ ამის მოწმეთა მიერ გადმოცემის და მათი ვარაუდის საფუძველზე.
4: საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენად თითიდან არის გამოწოვილი ეს თითოეული ჩვენება, იყენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სისტემის ნაწილები, სპეცრაზმის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, სრულმოწმეებად არიან პრაქტიკულად გადაქცეულები ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ საქმეებში ჩვენ გვინახავთ.
0: ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯოულსონის და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არადემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისივე თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის სამდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოების და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხი შემცველი გახდა. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა შეფასებებიც, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ამჯერად ლევან მაჭავარიანს და ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენთ.
5: ეს მოქალაქეებს აღარ აინტერესებთ ეს რეზოლუციები, მათ შეკვეთილი რეზოლუციები არც ევროპარლამენტში, არც ევროთუ საპარლამენტო ასამბლეაზე, აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში ერთ-ერთივე ტექსტი დაწერილი რადიკალების მხრიდან მიწოდებული და მით უმეტეს, როდესაც აინიცირებს ამას ჯო ვილსონი, რომელიც, ნუ, მეტად სამართლიანი პიროვნება, ყველა მიცის, რომ ფულს იღებს რადიკალური პოზიციიდან, ბილეთებით ვაჭრობდა ინაუგურაციის დროს, დროშებით ვაჭრობს და საკუთარი დელეგაციის ხელმძღვანელმა უარი უთხრა, რომ თვითრინავში ჩაესვა, ხო? ნუ პირ ან მე ჩემს წარმოუდგენელია ამ ადამიანში ფულს როგორ იხდი.
6: არის კიდევ ერთი სიგნალი და ნიშანი იმის, რომ აბსოლუტურად არც ერთი ინსტიტუცია არ არსებობს საერთაშორისო ავტორიტეტული, რომელმაც არ გააკრიტიკა, რომელმაც არ მიუთითა აი ამ დამღუპველ ქვეყნისთვის კურსზე. ივანიშვილს სამცხეობს ჩვენ გვესმის ყოველდღიურ შეშფოთებები ბოლოთვეების მანძილზე, მაშინ როდესაც უნდა უკესმოდეს კონკრეტული შემოთავაზებები, კონკრეტულ პროექტებზე შესახებ საუბარი, თუმცა სამცხეობს ივანიშვილის გამო და მისი რეჟიმის გამო მუდმივად გვიწევს მოსმენა კონკრეტული აი ამ ძალიან მძიმე განცხადებები.
0: Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე. ამის შესახებ ლელოჭლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისი თქმით, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს გააუქმოს კანონები და შეცვალოს მავნებლური პოლიტიკური კურსი. ციტირებ გრიგოლ გეგელიას: Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე, სადაც ჩვენ უკვე ვნახეთ ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს, ეუთოს, მოსკოვის მექანიზმის დასკვნები, რომლებიც ამბობს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა მოსპო და გაანადგურა თავისუფლების კერები ამ ქვეყანაში, რადგან მისი მიზანია ამ ქვეყნის სრული რუსიფიკაცია. ამ ქვეყანაში თავისუფლების ყველა ჩანასახის მოკვლა და ამით საქართველოს ევროპული და ატლანტიკური მომავლის სრული და საბოლოო გადაგვარება. შესაბამისად, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს იმისკენ, რომ არსებითად შეცვალოს ან და სრულად გააუქმოს ეს დრაკონული კანონები. მოუწოდებს იმისკენ, რომ ზოგადად შეცვალოს ის მავნებლური პოლიტიკური კურსი, რამაც აზარალა ქართველები, საქართველო, ჩვენი საზოგადოება, რამაც აზარალა ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია და პრესტიჟი, რასაც აქვს პირდაპირი გავლენა მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკაზე და იმ შემზარავ სოციალურ მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს ქვეყანაში, განაცხადა გრიგოლ გეგელია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყეს. დაზიანებულია 12 ნავთობტანკერი. ასევე დარტყმები განხორციელდა საბოქსირო და სატვირთო გემებზე. 9 ივლისის ღამეს რუსი აგრესორის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა მოწინააღმდეგის არაერთ მნიშვნელოვან სამხედრო და სამხედრო ეკონომიკურ ობიექტს დაარტყეს, აცხადებს უკრაინის გენშტაბი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში აზოვის და შავ ზღვაში დარტყმები 36 რუსულ გემზე განხორციელდა. იტალია რომში რუსეთის საელჩოს ორ სამხედრო ატაშეს ჯაშუშობისთვის აძევებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ გადაცხადა, რომ რომში რუსეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეები ჯაშუშურ საქმიანობაში მონაწილეობდნენ. ტაიანიმ რომში რუსეთის საელჩოს აცნობა, რომ ატაშეებმა ივან გორბაჩოვმა და მიხეილ ასტახოვმა იტალიას 3 დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსი ატაშეების ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მიმდინარე კვირის დასაწყისში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი იტალიის სადაზვერვო სამსახურების ორი ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. რომის პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულების საიდუმლო ინფორმაციას რუსეთის დაზვერვის აგენტს გადასცემდნენ, რომელიც იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტით სარგებლობდა. პეკინი ვაშინგტონს მოუწოდებს პატივისცეს ტიბეტის ჩინეთის ნაწილად აღიარების ვალდებულებას. აღნიშნული განცხადება კი მას შემდეგ გაკეთდა, რაც გასულ კვირას ნიუ-იორკში გაერო შტაბ-ბინასთან ტიბეტელმა მამაკაცმა ლობგა რანზეგენიამ თავი დაიწვა. მანამდე კი აქტივისტმა ტიბეტის დამოუკიდებლობა და ერთიანობა მოითხოვა. როიტერი წერს, რომ ინციდენტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ კვლავ მოუწოდებენ ჩინეთს დაუბრუნდეს დალაი ლამასთან დიალოგს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მაონინმა განაცხადა, რომ ტიბეტთან დაკავშირებული საქმეები მხოლოდ ჩინეთის შიდა საქმეებია და არც ერთ უცხო ქვეყანას არ აქვს ჩარევის უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერისთვის, მარია კორინა მაჩადოსთვის არ უთქვამს, არ დაბრუნდეს ვენესუელაში. მისივე თქმით, მარია კორინა მაჩადო მოსწონს, არასდროს მითქვამს უკან არ დაბრუნებულიყო. ფიქრობ ის კარგი ადამიანია, ნობელის პრემია გადმომცა. როგორ შეიძლება ის არ მომწონდეს, თუ კი პრემია გადმომცა. ნობელის პრემია მიიღო და თქვა, რომ ერთადერთი, ვინც ეს პრემია უნდა მიიღოს, ტრამპია. მე მას საერთოდ არ ვიცნობდი, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მარია კორინა მაჩადომ, რომელიც ამჟამად პანამაში იმყოფება, ვენესუელის ხელისუფლებას ქვეყანაში დაბრუნების მცდელობის დაბლოკვაში დაადანაშაულა. მაჩადო პანამიდან ვენესუელაში დაბრუნებას გეგმავდა, რათა მიწისძვრების შედეგების ლიკვიდაციის და დაზარალებულთა დახმარების სამუშაოებში მიიღო მონაწილეობა. ამასთან ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ვენესუელაში მაჩადოს დაბრუნების არაერთი მოთხოვნა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უარყო, რამაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასა და მაჩადოს შორის ღია დაპირისპირება გამოიწვია. ტრამპის დამოკიდებულება ვერც იმ ფაქტმა შეცვალა, რომ მაჩადომ რამდენიმე თვის წინ ტრამპს თავისი ნობელის პრემია გადასცა. მარია კორონა მაჩადომ ვენესუელა გასული წლის ბოლოს დატოვა. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრების წევრები, გუნდის კაპიტანი, მესამე ხაზელი ლუკა ნარსია და 9 ნომერი თემურ ძოძუაშვილი კარიერას შავ ლომში გააგრძელებენ. ნარსიამ საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრების შემადგენლობაში საქართველოში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ბოლო ტურში ურუგვაისთან მატჩში 3 ველო დადო. ძოძუაშვილმა კი 1 ველოთი გამოიჩინა თავი. შავი ლომის ედიზად მეოთხედ ითამაშებს ჩელენჯ თასზე, სადაც მესამე ჯგუფში მოხვდა. მისი მეტოქეები კი ტულონი, საფრანგეთი, ვანი, საფრანგეთი, ჰარლი ქვინზი, ინგლისი, ედინბურგი, შოტლანდია და ოსფრიზი, უელსი იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავაცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გვევლინება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ოცნების ახალი კანონები დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებას ანადგურებს, ჰუმან რაიტს ვოჩის კრიტიკული ანგარიში. რვა პოლიტიკოსის საქმეს რა ხდებოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაშვებული ჭურვი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის პერიმეტრს მოხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: კანადაში პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობ. საქართველოს ხელისუფლების მიერ რეპრესიული კანონების და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის გამოძიებების გამოყენება დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებას ანადგურებს და კრიტიკულ ხმებს ახშობს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის ახალ ანგარიშია ნათქვამი. საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია დაწვრილებით მიმოიხილავს 2024 წლიდან თუ რა ზომებს მიმართა და რა პროგრესს მიაღწია ქართულმა ოცნებამ, რომლის მიმართ კრიტიკული ხმები ჩაეხშო. Human Rights Watch-ი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყენებს რეპრესიულ კანონებს, დაფინანსების შეზღუდვებს და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის გამოძიებებს დამოუკიდებლად სამოქალაქო საზოგადოების დასაშლელად. ანგარიში წერია, რომ ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მკაც სამთავრობო კონტროლს უქმდებარებს, აკისრებს სტიგმატიზებულ უცხოელი აგენტის იარლიყებს და აქტივისტებს და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მკაცრი ჯარიმებით და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაცია ამბობს, რომ მთავრობა უნდა გააუქმოს ეს გაუმართლებელი სამართლებრივი ზომები და დამოუკიდებელ ჯგუფებს შესაძლებლობა მისცეს იმუქმედონ გაუმართლებელი ჩარევის გარეშე. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა უნდა გააძლიერონ რეაგირება რეპრესიების ხარჯების გაზრდით, მათ შორის სანქციების გზით და სასწრაფოდ გააფართოვონ დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა, აღნიშნულია ანგარიში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის დღევანდელი პროცესი დასრულდა ამ საქმეზე. დღეს ხდომაზე 4 მოწმე დაიკითხა, მათ შორის 2 პოლიციელი, 2 კი ექსპერტი. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, მოწმეებიდან ერთ-ერთმა პრაქტიკულად ვერაფერი თქვა, გარდა იმისა, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მანიფესტაციაზე იმყოფებოდა. ბადრი ჯაფარიძეს, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ასევე ადვოკატ ზვიად კორძაძეს და საქმით პროკურორს ანი ხუბეჯაშვილს მოუსმინოთ.
2: მოწმეებს თქვა, რომ პოლიტიკოსებიო გამოირჩეოდნენ ხალხის მიმართ სიტყვით მიმართვით. ეს იყო დღევანდელი პროცესზე ყველაზე მძიმე ბრალდება, ამიტომ შევეცდებით გავაბათილოთ. დანარჩენზე თქვა, არაფერი ვერ გამიგონია, უკან გამოირჩეოდნენ სიტყვის მიცემა.
3: გამზადდა მაგვითხრეს მოქმედებების შესახებ გიორგი ვაშაძის და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, თუ როგორ მოუწოდებდნენ ადგილს მყოფ მოქალაქეებს პარლამენტში შეჭრისკენ, ასევე თავდასხმაზე დაიკითხა ფონოსკოპიური ექსპერტიზის გასწვრის გამცემი ექსპერტი. ეს ექსპერტიზა ჩატარდა საქმეში არსებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე, აუდიო ჩანაწერზე, რომელშიც ელენე ხოშტარია და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე საუბრობენ, რომ მათ განზრახ უნდა გაავრცელონ მცდარი ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ასე ვთქვათ ირანული დრონების შესახებ ინფორმაცია და ასეთი ტიპის გარემოებები, რომლებიც შემდგომში ნამდვილად გადასწრულდა, რომ მათი მხრიდან გავრცელებული იყო და ეს ფაქტია და ცალსახაო, რომ არის სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება.
4: ჟესტიკულაციის გამო მიმდინარეობს სისხლის სამართლის წევნა პოლიტიკური ლიდერები. სან ჟესტიკულაციის გამო, რომლის გამეორებას მოწმე პოლიციელები რამდენიმე ვერ ახერხებენ, ვერ ამბობენ თუ როდის იყო ეს ჟესტიკულაცია, რაში იყო გამოყენებული. დღეს იყო ორი პოლიციელი წარმოდგენილი აქედან ერთმა პრაქტიკულად არაფერი არ თქვა, რომ ვიყავით მანიფესტაციაზე, ოღონდ არ ახსოვს რომელიცში ვიყავით, სხვა არაფერი. მეორემ ისევ ჟესტიკულაციის ისაუბრა სხვა პოლიტიკური ლიდერების მიმართ, ასე რომ არაფერი არ შეიძლება და ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება. სხვა კვალიფიკაცია გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლაც უპრეცედენტო თავისი აბსურდულობით პოლიტიკური დევნა, სხვა კვალიფიკაცია არ შეიძლება ამ პროცესს მიეწოდა.
2: ბოლო მოწმეები არაფერი არ იყო, ექსპერტები იყვნენ და უცხოებოდნენ, რომ დაადარეს ერთმანეთს რაღაცა ვიდეოები, იქაც ჩემი ხმა იყო და აქაც ჩემი ხმა იყო, თუ არა რაღაც მსგავსი. პოლიციელების ჩვენებები არა, არაფერს. ჩემი ხმა არის რა ვთქვი, თქვენი ეთერები და არის ჩანაწერები რა სადავა და ვაშაც დაგვადოთ ნახელი ნოროსხებს და ადო შინარს რო ვითომ ჟესტიკულაციით და იმიცი ესე წერია ჩვენი ვაშაც სპირაციასაც რო ჟესტიკულაციით და ციტერად მოუწოდებით ხალხს რო ივაწვეთ და დაიღლებიან რაც ისოა.
0: გოგა ხაინდრავა ფორმულას წინააღმდეგ თბილისის პროკურატურაში შაბათის ფორმულას ოპერატორის მიშო მარტაშვილის რამდენიმე საათიანი დაკითხვა დასრულდა. მარტაშვილის განმარტებით საგამოძიებო უწყებას მასთან კითხვები რეპორტაჟის შინაარსთან დაკავშირებით ჰქონდათ. თუმცა შაბათის ფორმულას ოპერატორი განმარტავს, რომ შინაარსი და წყაროს ვინაობა უცნობია. მიშო მარტაშვილისთვის გაუგებარია, თუ რატომ დაიბარა პროკურატურამ გამოკითხვაზე, ვინაიდან ის რეპორტაჟის მხოლოდ ტექნიკურ ნაწილში იღებდა მონაწილეობას. შაბათის ფორმულას ავტორი და წამყვანი დავით ქაშიაშვილი კი აცხადებს, რომ ძალიან ცუდი პრეცედენტია, როდესაც სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება არარსებული ცრუდასმენის მუხლით, როდესაც რეპორტაჟში მითითებულ ფაქტებზე გამოძიება არ დაწყებულა. დავით ქაშიაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: როდესაც დავიკითხეთ პროკურატურაში მე და ნატუკალომაძე რეპორტაჟის ავტორი, მაშინაც ვითხარით, რომ მიშო ტექნიკურად უზრუნველყოფდა რეპორტაჟის შეფუთვას და ის ვერ მიაწვიდა ინფორმაციას, თუმცა მაინც ითხოვეს. მისი გამოკითხვა ცხადია, ჩვენ პროკურატურის მოთხოვნასთან წინააღმდეგობაში ვერ მოვიდოდით და მოვიდა მიშო და თუკი რაიმე აინტერესებდა ალბათ პროკურატურას მისგან, მიშოც ამომწორო პასუხებს გასცემდა. თუმცა ეს უპრეცედენტო და ძალიან ცუდი პრეცედენტი შემთხვევაა, როდესაც პროკურატურა იწყებს სისხლის სამართლებრივ გამოძიებას მედიის მხრიდან შესაძლო ცრუდასმენაზე. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ცრუდასმენის მუხლით, არარსებული ცრუდასმენის მუხლით, თან იმ ფონზე, როდესაც ფაქტზე გამოძიება არ დაგიწყია, რა ფაქტსაც მიუთითებდით ჩვენ, კიდევ ძალიან დიდი აცდენაა, ხო, უმარტივეს ლოგიკაში.
0: ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ჟურნალისტ აფგან სადეგოვის წინააღმდეგ განახლებული სისხლის სამართლის საქმის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. მაიკო ფლაერტი აზერბაიჯანის გენერალურ პროკურორს კამრან ალიევს ოფიციალური წერილით მიმართავს. ამ ინფორმაციას ნეტ გაზეთი ავრცელებს. ფლაერტი ითხოვს განმარტებას, რა სამართლებრივი საფუძვლით განახლდა სადეგოვის წინააღმდეგ საქმე, რომელიც აზერბაიჯანის პროკურატურამ 2026 წლის 1 აპრილსვე თავადვე შეწყვიტა. მაიკო ფლაერტი გენერალურ პროკურორს თხოვს განმარტოს, რა სამართლებრივი საფუძვლით განახლდა შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმე, რა ახალი მტკიცებულებებიან გარემოებები გახდა საქმის ხელახლა გახსნის საფუძველი, რატომ მიიჩნია გამოძიებამ, რომ აუცილებელი იყო სადეგოვის წინასწარი პატიმრობა, როგორ არის უზრუნველყოფილი მისი ფუნდამენტური უფლებები, მას შორის სამართლიანი სასამართლოს, ადვოკატთან ცდომის და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უფლება. მე შეგახსენებთ, რომ 2024 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ აფგან სადეგოვი აზერბაიჯანის მოთხოვნის საფუძველზე დააკავა. მოთხოვნა უკავშირდებოდა მის წინააღმდეგ წაყენებულ სისხლის სამართლის ბრალდებას, გამოძალვას. მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, რომ სადეგოვი აზერბაიჯანისთვის არ უნდა გადაეცათ, საქართველოს ხელისუფლებამ ის 2025 წლის 16 აპრილს გირაო საფუძველზე გაათავისუფლა. 2026 წლის 1 აპრილს აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ მის წინააღმდეგ არსებული სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა. ხოლო 5 აპრილს აფგან სადეგოვი აზერბაიჯანში იყო დეპორტირებული. აზერბაიჯანში ის 8 ივნის ძველი ბრალდების საფუძველზე ისევ დააკავეს. დაიცავი ილიაუნი განათლების მხარდაჭერის მიზნით 20 ივლისიდან საქართველოს 5 რეგიონს ეწვევა და ოჯახებს წიგნებს და სასკოლო ნივთებს გადასცემს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები 13-დან 19 ივლისის ჩათვლით ილიაუნის აკორპუსში სასკოლო ნივთებში აგროვებენ. გაცხადების მიხედვით იმ მოქალაქეებს, ვისაც სასკოლო ნივთების მიწოდება არ შეუძლიათ, შესაძლებლობა ექნება დახმარების მიზნით თანხა გადარიცხონ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაშვებული ჭურვი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის პერიმეტრს მოხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Sky News-ი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის პროვინციაში დარტყმები რამდენიმე ლოკაციაზე მიიტანა. გავრცელებული ინფორმაციით, პროვინციაში აფეთქებების ხმა დილითაც ისმოდა. მანამდე კი მემდინარე წლის მარტში ბუშერის ბირთვული ობიექტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ერთობლივი დარტყმების სამიზნე გახდა. იმ დროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო მხარეები გააფრთხილა, რომ მსგავსმა თავდასხმებმა შესაძლოა მასშტაბური რადიოლოგიური ავარია გამოიწვიონ. ეს ირანის პირველი ატომური ელექტროსადგურია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და რუსეთში წარმოებული ურანით მუშაობს. ირანი თავდასხმებს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე დარტყმით პასუხობს. Sky News-ის ინფორმაციით, იორდანიაში საჰაერო განგაში მას შემდეგ ჩაირთო, რაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ირანიდან გაშვებული რაკეტები დაფიქსირდა. იორდანიის მთავრობის პრესპიკერის განცხადებით, ყველა რაკეტა განეიტრალებულია. დიდი ხანია რუსეთს შევთავაზე თამომის დასრულება და მისი გაჭიანურების ყოველმა დღემ უნდა მოიტანოს ომის რეალობის შეგრძნება იქ, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო რუსეთში. აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე აქვეყნებს ინფორმაციას უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალების მიერ რუსეთის ნავთობ ობიექტებზე ბოლო დღეებში განხორციელებული დარტყმების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ სარკინიგზო ხაზის ნაწილზე განხორციელებული თავდასხმის გამო ირანის დედაქალაქ თეირანსა და ქალაქ მეშჰედ შორის სამგზავრო მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. ამის შესახებ ირანული მედია ავრცელებს ინფორმაციას. გავრცელებული ცნობით, ტექნიკური და ოპერაციული ჯგუფები დაზიანებულ ადგილზე საგანგებო სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. საქმე ეხება სლოვენიის მოქალაქის მიტია კუნსტელის მიერ ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ საჩივარს, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ სლოვენიის ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მას ბლოგზე გავრცელებული განცხადების გამო ექვსთვიანი პატიმრობა შეეფარდა, არის გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა. კუნსტელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლოს საქმე მის პირად ბლოგზე ორი ჟურნალისტის შესახებ შეურაცხმყოფელი პოსტების გამო დაიწყო. სწორედ მის გამო მედია კონსტელი დამნაშავეცნეს და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ახლა კი სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ინგლისის ნაკრებთან ანგარიშით 2-3 წაგების შემდეგ მექსიკის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ხავიერ აგირემ თანამდებობა დატოვა. მექსიკის ფეხბურთის ფედერაციამ აგირეს შემცვლელი მალევე დანიშნა და მოუძებნა ამ თანამდებობას მექსიკის ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი რაფაელ მარკესი დაიკავებს. 57 წლის სპეციალისტთან კონტრაქტი 2020 წლამდე გაფორმდა. მარკესი 2024 წლიდან მექსიკელთა საწვრთნელო შტაბში ხავიერ აგირეს ასისტენტად მუშაობდა, მანამდე კი ბარსელონის მეორე გუნდს წვრთნიდა. რაფაელ მარკესმა მექსიკის ნაკრებში 158 მატჩი ჩაატარა და 18 გოლი გაიტანა, ასევე მსოფლიოს 5 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
8: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

გავეცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ბიო.

0: ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტისა დაენიშნათ. კორუფცია კალაძის სისტემაში თაზოდათუნაშვილის განცხადება. უკრაინული დრონები თავდასხმა და ხანძარი რუსეთის ნავთობგაზებში.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს დავით და გურამ კაკულიებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტისა დაენიშნათ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი. ძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ძმებ კაკულიებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდებათ. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმები კაკულიების და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ბუსა ჟვანიას საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ძმებ კაკულიების ადვოკატი დავით კუტალაძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს აირჩიონ დროებითი მართვის ორგანო, შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავადვე იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. მოვისმინოთ ამ თემაზე პოლიტიკური შეფასებებით. ირაკლი ფავლენიშვილს, თინათინ ბოკუჩავას და არჩილ გორდულაძეს უსმენთ.
2: ყველაზე დროებითი მართლობითი ორგანო ჩამოყალიბდება და დაკომპლექტდება. გარდა ამისა, უკვე იმ დროისთვის საგვეცვენება უფრო ზუსტად კონტურები რეფორმების საბჭოსი, რომელიც ფუნდამენტური ამ გარდაქმნების და რეფორმების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ჩვენ კანდიდატებზე ჯერ ადრევე რო ვისაუბროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ დროებითი მართლობის ორგანოს ესაი დაკომპლექტება როცა მოხდება, მაშინ უფრო მეტი რამე გაირკვევა. ჯერ გარდამავალი პერიოდი იქნება რეფორმების საბჭო, სადაც მოახდენს გენერირებას რეფორმების და შემოში დროებითი მართლობითი ორგანო შეეცდება, რა თქმა უნდა, რო გა არის ეს რეფორმები, არჩევნები მაშინ ჩატარდება უკვე რეფორმების შემდგომ, ამიტომაც ექნება ეს დროებითი მართლობითი ორგანო.
3: საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართლობის ორგანოს დაფუძნებაზე. პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა თუ ნებისმიერ სხვა, მას უნდა ყავდეს მართველი პირი, ანუ ხელმძღვანელი პირი, ასეა მოხსენიებული კანონმდებლობაში.
4: ბატონო,
3: მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არსებობს 2001 წლიდან, აი ივლისის ბოლოს ჩატარებული ყრილობისას, თუ ის წესდება, არ იქნება შესაბამისობაში იმ კანონმდებლობასთან, რომელიც აბსურდად იქმნა იქცა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი თუ მისი რომელიღაც პაიკი ბუნებრივია, ხა თვითონ ივანიშვილი ამაზე თავს არ შეიწუხებს, არ ვიცი რომელი იქნება, გამოგრძანდებიან და იწვიან, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა არ არის შესაბამისობაში კანონმდებლობა.
5: იმ და მიზანიც არის რომ გარე პატრონებთან თავის მოწონება და შესაბამისად მაგიდასთან უფრო მსუყე ადგილის დაკავების მცდელობა. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება თავმჯდომარე თუ რეფორმატორთა დანაყოფის ხელმძღვანელი თუ მოადგილე თუ აღმასრულებელი. მთავარია, რომ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია, რომელიც დენიმით და სულით ხორცით ამ ქვეყნის დამაზიანებელია.
0: პოლიტიკოსების ეს განცხადებები ფორმულას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთდა. თბილისში ყოველდღიურად თვალსაჩინოა, თუ რა არის კორუფცია კარაძის სისტემაში. ამის შესახებ კი გელო ჭლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მან კახა კალაძის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა, რომელმაც ქალაქში სანიაყრე სისტემების გაუმართაობაზე გაამახვილა ყურადღება. თაზო დათუნაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ თბილისის მერი მინიმუმ იმ ხალხის დანიშნულია პასუხისმგებელი, ვისაც ეს უნდა ეკონტროლებინა რეაბილიტირებული ქუჩები. თაზო დათუნაშვილის განცხადება მოვისმინოთ.
6: ხოვე წვიმაზე, ძლიერზე, ხო, ნუ რა ვიცი, წვიმაზე როგორიც მოდის ხოლმე თბილისში, რა ვიცი, უდიდგანვე ინგლისის
7: მატჩში. თბილისის უცხო არა.
6: ხო, არ არის ეს უცხო. ნუ აი დიდი და კატასტროფული იყო 13 ივლისის წვიმა, მაგრამ ეს არ არის ესეთი წვიმა, ესეთი იცის ამ დროს ამ ქალაქში. როგორ შეიძლება, რომ გააკეთო მთელი ქუჩების, გამზირების, უბნების რეაბილიტაცია, იქ დადგა 80,000 ევროიანი ნაგვის ყუთები, რომელიც ნაგავს იღებს და ვერ ამუშავებს, იმიტომ ქარხანა არ აქვს, ნაგავს აყრელზე მიგაქ, პირველყოფილი ადამიანივით, ო, ნაკაცე, აი კატასტროფა არის და ამ ქუჩებს უბრალოდ ელემენტარული სანიაღრე სისტემას ვერ უშენებ. ანუ კანალიზაციაზე და რთულ კონსტრუქციაზე კი არ არის ლაპარაკი. სანიაღრე სისტემა არის ყველაზე მარტო დრენაჟი ქუჩის, რომ ასფალტი როაგია, გვერდებიდან წყალი სადაც გავიგდეს. წერეთლის გამზირი გინდა, ჭავჭავის გამზირი გინდა, დიდი დიღომი გინდა. ის ადგილებია, რომლებშიც აი ან შაშან, ან შაშან წინ მორჩა ეს რეაბილიტაცია. ანუ აქ თითქოს არაფერი, ანუ ეს ყველაფერი ნორმაა. ანუ ეს კაცი რომ გამოვა რაღაც აი ამ დაფიქრებული ტონით, თითქოს იმ ტვინში მართლა რამე კონდეს. აი რო დაფიქრდება სერიოზულად და აი როგორც ტიპიური ნებისმიერი სულელი როცა აღმოაჩენს რაღაცა ამბანურ ჭეშმარიტებას, ესე გაკურებული როიძახის, რომ თურმე დრენაჟი არ მუშაობს. და ბოდიშ ვიხდი, ჩემი ბრალია დრენაჟი რო არ მუშაობს? ჩემი ბრალია, თქვენი ბრალია, ან მაყურებლის ბრალია, ვისთანაც ხელ-ხელაობს ამ ყველაფერზე? კახა კალაძე როგორ არ არის პასუხისმგებელი? მინიმუმ იმ ხალხის დანიშნაზე, ვისაც ეს უნდა ეკონტროლებინა. მინიმუმ იმ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, რომ იქ ტენდერი როგორ შეირჩა, მერე იმის კონტროლი როგორ მოხდა და მერე ის რატო ჩაიბარა მერიამ.
0: საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა შეხვედრები ევროპული კომისიის გაფართოების და აღმოსავლეთ სამეზობლოს გენერალური დირექტორატის, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის წარმომადგენლებთან გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი აღწელებს. როგორც გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, შეხვედრების ფარგლებში სახალხო დამცველმა ევროპელ პარტნიორებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება და სახალხო დამცველის აპარატის შეფასებები გააცნო. და საქართველოს ამბების ბლოკის ბოლოს გავიგოთ, როგორ მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ბაიაკვიციანს და კეთევან მოწონელიძეს მოუსმინოთ.
4: მნიშვნელოვანია, რომ გარემო არის აბსოლუტურად მოწყობილი იმისთვის, რომ იყოს მშვიდა წარიმართოს პროცესი და ძალიან მაღალ დონეზე არის ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის და აპლიკანტებისთვისაც ცალკე სექტორი არ მოწყობილი და სრულად პასუხობს ყველანაირ საჭიროებას იმისათვის, რომ პროცესი წარიმართოს მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში.
7: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მუდმივ რეჟიმში აკონტროლებს საგამოცდო გარემოს იმისათვის, რომ ყველა გამოსაცდელისთვის საგამოცდო გარემო იყოს კომფორტული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ალოგი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დრონები თავდასხმების შედეგად რუსეთის ტვერის ოლქსა და სტავროპოლის მხარეში მდებარე ნავთო ბაზებს ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ტელეგრამ არხების ცნობით ხანძარი მიხაილოვსკში მდებარე ლუკოილის ნავთო ბაზას გაუჩნდა. თავდასხმა სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვლადიმიროვმაც დაადასტურა. ასევე დრონები თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტვერის ნავთობის ბაზაზე. გავრცელებული ცნობით ხანძარი სუმცირე ერთ რეზერვუარს გაუჩნდა. ტანკების ნაცვლად კამიკაძე დრონები სამიზნეკი ისე მშვიდობიანი მოსახლეობა. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ უკრაინის დედაქალაქზე 24 საათში ორი იერიში ერთსა და იმავე რაიონზე მიიტანა. დესნიანსკში რუსულმა დრონმა საცხოვრებელი კორპუსის ზედა სართულები მოანგრია. ვიტალი კლიჩკო ადასტურებს, რომ დაღუპულია 3 და დაშავებულია 14 ადამიანი, თუმცა ეს მონაცემები შესაძლოა შეიცვალოს, რადგან ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. მხოლოდ ივლისის თვეში კრემლმა კიევში 50-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე უკვე იმსხვერპლა. პარალელურად კი ხარკოვში რუსული რაკეტის პირდაპირი მოხვედრით საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაზარალებულია 50-ზე მეტი მოქალაქე. ირანს შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Air Force One-ის პორტზე ჟურნალისტებს განუცხადა. მათ ცოტა ხნის დარეკეს და ცოტა ხნის წინ და ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა, თქვა ტრამპმა. მისივე განცხადებით, არ იცის ღირს თუ არა ირანთან შეთანხმების მიღწევა. არ ვიცი შეთანხმების პირობებს პატივს წემენ თუ არა, პრობლემაც სწორედ ეს არის, აღნიშნა ტრამპმა. დონალდ ტრამპის განცხადებით, ღამით განხორციელებული დარტყმების ახალი ტალღა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მებზე თავდასხმებისთვის შურისძიება იყო. მათ დღეს რაღაც გააკეთეს, მაგრამ რეალურად ეს გუშინდელი ღამისთვის შურისძიება იყო. როდესაც ისინი თავს გვესხმიან, ჩვენ უფრო ძლიერ პასუხს ვბრუნებთ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან ახალი დაპირისპირებისა და ჰორმუზის სრუტის გამობრძოლისთვის ემზადება. ინფორმაციას გამოცემა ექსიოსი ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ემზადება იმ სცენარისთვის, რომ ირანთან ჰორმუზის სრუტის გამო ახალი დაპირისპირება რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სამხედრო კამპანიის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა მთლიანად ირანის შემდგომ ნაბიჯებზე იქნება დამოკიდებული. და ბოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის 8 მეოთხე ფინალისტის რიგებში 18 ფეხბურთელია, რომლებიც წვითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში ნახევარ ფინალს გამოტოვებენ. ფიფას წესების თანახმად, ჯგუფური ეტაპის შემდეგ წვითელი ბარათები განულდა და ახალი ათულა მე-16 ფინალიდან დაიწყო. ის ფეხბურთელები, რომლებიც ნახევარ ფინალამდე ორ გაფრთხილებას მიიღებენ, მომდევნო შეხვედრას ავტომატურად ტოვებენ. მეოთხე ფინალური ეტაპის შემდეგ კი წვითელი ბარათები ისევ განულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ავარაუდები. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება.

ოდიცა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გვევლინება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობის საქმე გახსნილია პროკურატურის განცხადება. პატიმრების მშობლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ითხოვენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხამენეის დაკრძალვამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მეშეჩში მიმავალი ხიდები დაბომბა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურამ გიორგი კვარაცხელიას 11 წლის წინ მომხდარი მკვლელობის საქმე გახსნა. როგორც საგანგებო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ გიორგი კვარაცხელიას ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურის ძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ამ თემაზე პროკურატურაში ბრიფინგი გაიმართა გიორგი მიქაიას მოუსმინოთ.
2: 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. სურ საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდოთ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებების და ფაქტების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურის ძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხა წინააღმდეგოდ შეძენილი 7.65 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხა წინააღმდეგოდ შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3 ბეში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულება მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლსასროლი ჭრილობა ქალაძულებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის მიმართ გამოტანილია ბრალის დადგენილება. თორნიკე კაჭარავას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად ბრალი წარედგინებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით. ძველი რედაქცია: განზრახ მკვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავთ. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით.
0: ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ითხოვენ. მშობლების თქმით, მათი ოჯახის ბრძოლა წარმოადგენს საზოგადოების ფართო ინტერესს, ამ თემის იგნორირება კი ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს დაფუძნებული. მიუმართავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ჩანიშნოს სხდომა და გვიპასუხოს კითხვებზე, რატომ არც ერთხელ არ დაგვეთმო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი პატიმრების ოჯახის წევრებს. რატომ არ შუქდებოდა ჩვენი აქტივობები? განაცხადეს მშობლებმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. გამოძიება ფორმულას წინააღმდეგ გრძელდება. გოგა ხაინდრავას მიმართვის საფუძველზე ფორმულას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შაბათის ფორმულას ოპერატორი მიშო მარტაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. გვარაკეძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავა მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო. ირკვევა ისიც, რომ გამოკითხულია თავად გოგა ხაინდრავაც, საქმეზე დაეკითხა სადავო სიუჟეტის ავტორი და ასევე შაბათის ფორმულას ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილიც. ახლა მოუსმინოთ დაკითხვამდე, მარტაშვილის დაკითხვამდე გაკეთებულ მის განცხადებას.
3: ოპერატორს არანაირი ინფორმაცია წყაროსთან დაკავშირებით არ აქვს. ის ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ვიდეო რეპორტაჟის გადაღებას. ჩვენ ეს ვუთხარით მე და ნატუ კალომაძემ გამოკითხვის დროს, თუმცა პროკურატურა მაინც ისურვა, რომ ის გამოეკითხა. ცხადია, ჩვენ წინააღმდეგობაში ვერ მოვალთ მათ სურვილებთ. ინტერესს მე ვერ გამოვიცნობ, მაგრამ საზოგადოება ძალიან გონიერია და აქვს უნარი გამოიცნოს რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ცრუ დასმენის ფაქტზე, რომელსაც იძიებს პროკურატურა სისხლის სამართლებრივად. პრინციპში ყველა გამოვიკითხეთ, მეც რეპორტაჟის ავტორიც, რეპორტაჟის თანაავტორი, ოპერატორი მიშო მარტაშვილი ახლა შევა პროკურატურაში. მეტი არ ვიცი, ვინ შეიძლება დაკითხონ, ალბათ არც არავინ, და ვიტოვებ ძალიან დიდ იმედს, რომ პროკურატურა მალე გააკეთებს განცხადებას და ითქვის, რომ ეს სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. ცხადია, ხო, რაღაცნაირად დიდი ხიჭვი არის, რომლის გამოძრობაც რთული არის იგი მიზეზების გამო, მაგრამ აქვე მოუშველიებ ჩვენს ღრმა და ყოვლის მომცელ ქართულ ენას, ინგლისშიშით არასდროს არ წყდებოდ სხვა.
0: ეს განახლდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესიც. ბადრი და ზურაბ ჯაფარიძეებს მოუსმინათ.
4: სამართლის საქმე აღძრულიყო. მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ის, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ, როდესაც სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს ჟესტიკულაციაზე, თითქოს და პოლიტიკური ლიდერები, ან მე, ან მამუკა, ან სხვები, ჟესტიკულაციით მიუნიშნებდნენ რადიკალურ ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულს, რაღაცისკენ, ოღონდ არ ახსოვს ჟესტიკულაცია როგორი იყო, არ არსებობს ასეთი კადრი, არც ფოტო, არც ვიდეო კადრი, რომელიც ამას დაადასტურებს, იმიტომ რომ ბუნებაში ესეთ რამე არ მომხდარა. არ ახსოვს იმ რა კიდევაც ჟესტიკულაცია ყოფილიყო. რაღაც სისხლის სამართლის დევნა მიმდინარეობდა ადამიანებს მიმართ და პოლიტიკური ლიდერების მიმართ. ესეთ პრეცედენტი მართლაც არ არსებობს, ამას ვაკვირდებით ახლა ჩვენ.
5: პირებრო ძანსაბა დაასრულა, შეება ამთვის ბოლოს, ან აგვისტოს საწყისში, ან აგვისტოს შუაში. სავარაუდო თარიღები არის ეს. ნუ ყოველთვის აგვისტოს არ გადაცდება, რამდენიც მე მაგხა წარმოდგენა და ჩავდა ჩემი ადვოკატები გეუბნებია. ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც 2004-ში ჯამში მოუღო ოცნებას, აღმოჩნდება ანციხეში ან ქვეყნის გარეთ. ეგ არის მიზანი, რაც აქ თვითონში. ხო, ალბათ სიგნალი არის დასავლეთისაც, რომ ან ჩვენ პირობებზე ბჭყალებში დავლაგდებით თუ რავი რასეუნებიან, ან თორა დამხავსებთ ჩვენ ლაპარაკებით, ყველას ან ქვეყნიდან გაუშვებთ ანციხეში შავსავთ. ერთიგან მეორე, ნუ პოლიტიკურ ველზეც ასუფთავებენ და ნუ პლუს უსუფთავებენ იმ პოლიტიკურ მოთამაშებს, რომლებიც წლებია, თვეებია იმეორებენ, რომ რაღაცა ეს ძველი სახეები უნდა წავიდნენ და რაღაცა ახალმა სახემა რაღაცები უნდა ქნან და უტოვებენ მათ ბუზდა მოედანს, ნუ გასაგები, რომ ვიღაცები ამას აიღებენ და გააგრძელებენ. არა, ივანიშვილი დასანქცირება აღმოჩნდა. ხო, დანარჩენი არავის არაფერი არ ივანიშვილს არ ადარდებს, ვიღაცების ხოლმე დასანქცირებული არიან, თუ მოგეთ ივანიშვილი დასანქცირება აღმოჩნდა პრობლემა. ივანიშვილი დასანქცირება ითვლება, რომ თუმე ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შემოსაც ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა დასავლეთ. ოღონდ დასანქცირება ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვა, რომ რაღაცა დასანქცირებელია, მაგრამ დასანქცირება არის ყოველ კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკის შედეგი. კონკრეტული ქცეული შეგროვების და შემდეგ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მეშეჩში მიმავალი ხიდები დაბომბა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, დარტყმების შემდეგ თეირანსა და მეშეჩ შორის მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს ალი ხამენეის დღეს მშობლიურ ქალაქ მეშეჩში დაკრძალავენ. ასევე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშები საპასუხოდ კუვეიტში ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტის და თავდასხმის სისტემას, ბაჰრეინში კი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საწვავის ავზებს და კატარში სატელიტურ ანტენას დაარტყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სირიას ტერორიზმის სპონსორის სახელმწიფო სტატუსს უუქმებს. მისივე თქმით, აღნიშნული შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს უკვე აცნობა და გადაწყვეტილება 45 დღიანი წინასწარი შეტყობინების ვადის გასვლის შემდეგ შევაწალაში. ევროპიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა გრენლანდიასა და ირანზე იქნება დამოკიდებული. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Air Force One-ის ბორტზე ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, ევროპიდან ამერიკული ჯარების გაყვანის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული გრენლანდიაზე, შესაძლოა ეს გავაკეთო კიდეც. ასევე ბევრი რამ ირანზეა დამოკიდებული, თქვა ტრამპმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ახლა ევროპელ მოკავშირეებს ირანთან დაკავშირებით მისი დახმარება სურთ, თუმცა უკვე გვიანია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა რუსეთის 11 რეგიონსა და ყირიმში 73 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. მანამდე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ტვერში ნავთო ბაზაზე თავდასხმა მოხდა. სტავროპოლის მხარეში კი დაზიანდა კიდევ ერთი საწარმო, რომელიც უკრაინული მედიის ცნობით სავარაუდოდ ნავთო ბაზაა. ანკარაში ნატო სამიტზე ჩასულ ევროპელ ლიდერებს გრავირებული პისტოლეტები და საბრძოლო ვაზნები აჩუქეს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ვაზნები თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას გადასცა. ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით კოშტას დაცვის ჯგუფმა იარაღი შესამოწმებლად წაიღო. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის განცხადებით კი სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი დაარღვეს საჩუქრების ღირებულებაზე დაწესებულ მკაც შეზღუდვებს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა ისინი პირადად შეინახონ. სხვა ევროპელმა ლიდერებმა კი, რომლებმაც ასევე მიიღეს ცეცხლსასროლი იარაღის საჩუქრად, მათ შორის მაგალითად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობ იეტენმა, მათ საჯაროდ განაცხადეს, რომ თავიანთ იარაღს თურქეთში დატოვებენ, სადაც გააუნებელყოფენ, ვიდრე მათ ქვეყნებში ჩაიტანენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გვევლინება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარ

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც ოცნებას მოუგო, ან ციხეშიან ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდება. დილშენით დაავადებული ბავშვების ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტზე მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზეა. უკრაინა საბერძნეთს აფრთხილებს, რომ ღია ზღვაში ნებისმიერი რუსული გემი კვლავ მათი სამიზნე იქნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით, ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტი საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დუშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით. როგორ დაასრულებენ ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეს, ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში მოუგო ოცნებას აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ლევან სამუშიას და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: გასაქცევა ითვლება, რომ თუმე ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შესაბამისად, ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა და დასავლეთ. მაგრამ დაასანქცირება ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვათ, რომ რაღაცა დაასანქცირებელია, მაგრამ დაასანქცირება არის ყოველ კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკის შედეგი.
3: ნანა კაკაბაძის და ბატონ შაქარიშვილის განცხადების საფუძველზე არის დაწყებული ეს გამოძიება. თქვენ აი როგორ შეიძლება აფასებდეთ ამაც მათ მიერ მიმართულ და ეს გამოძიება რეალურად მათი მიმართულ საფუძველზე.
2: ბატონ შაქარიშვილი და კაკაბაძის ვინც მისცემს ფულს, ცოტა ხარ მიჩე ინახავს და ეტყვის, რომ რაღაცა გააკეთე და ნებისმიერ ამას გააკეთებენ. მას დააძრებინეს ხო ასე ნანა კაკაბაძე ეგრეთ ცხოვრობს სამქვეყანაში 91 და მოყოლებული. მას შემდეგ ეგრე არის რაღაცები გადაუხდიან ფულს და მე გამოძია რაღაცებს ლაპარაკავს რაღაც აკეთებს. აი შაქარაშვილი და კაკაბაძე გახოცებია.
4: საქმე თავიდან მოლონდე პოლიტიკურია და მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმას უკვე საზოგადოებას არ უკვირს და არავის უკვირს, რომ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში და ეს არის მორიგი სერია. საქმე მტკიცებულებების გარეშეა. პირველად ვნახე და მე მგონი სოფლიო სამართალ წარმოების პრაქტიკის ისტორიაში არ არსებობს, რომ ადამიანებს სამართლებდნენ ჟესტიკულაციით, მოძრაობის და ამის აღქმის და შემდგომ ამის მოწმეთა მიერ გადმოცემის და მათი ვარაუდის საფუძველზე.
5: საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის თუ რამდენად თითიდან არის გამოწოვილი ეს თითოეული ჩვენება, იყენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სისტემის ნაწილები, სპეცრაზმის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, სრულმოწმეებად არიან პრაქტიკულად გადაქცეულები ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ საქმეებში ჩვენ გვინახავთ.
0: პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და ეთერის დათმობას ითხოვენ. მშობლების თქმით, მათი ოჯახების ბრძოლა წარმოადგენს საზოგადოების ფართო ინტერესს. ამ თემის იგნორირება კი ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს დაფუძნებული. მიმართავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, ჩანიშნოს სხდომა და გვიპასუხოს კითხვებზე, თუ რატომ არც ერთხელ არ დაგვეთმო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი პატიმრების ოჯახი წევრებს. რატომ არ შუქდებოდა ჩვენი აქტივობები, განაცხადეს მშობლებმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. ელენე ახობაძეს მოგსმინოთ.
6: წესით ამის მოთხოვნა არანაირ საჭიროებას არ მოითხოვს რეალობაში. ჩვენ გვაქვს უფლება და საერთოდ სრულიად საქართველოს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რომელიც არის ხალხის მიერ დაფინანსებული და ხალხის საშემოსავლოდ ფინანსდება და არსებობენ, სრული უფლება გვაქვს, რომ ქონოდა ჩვენ ეთერი, მაგრამ ჩვენ ეთერს ვერასოდეს ვერ მივახციეთ. წერილობითაც მივმართეთ შარშან გაზაფხულზე, მაგრამ იგნორი გაგვიკეთეს მაშინაც. და ეხლა ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა გავაგებინოთ აბსოლუტურად სულ ყველას, სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხალხი არის ვაკუუმში ნამდვილად სრულ ფასოვნად არ იციან, იმიტომ რომ ვინც ძირითადად უყურებს იმედს რუსთავიოს და საზმაოს, დარწმუნებული ვარ ნამდვილად არ იციან, რომ ჩემი შვილი ვთქვათ აწამეს და ისევ ოცნება მაღიარა დაზარალებულად და ისევ ოცნებამ აღიარა თავისი დანაშაული, ფაქტიურად ესე გამოდის. და აი ეს ყველაფერი ასევე არის უამრავი მშობელი.
0: შეასრულებს თუ არა ოცნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეიდან მიღებულ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი მათგანი საარჩევნო რეფორმას ეხება. ხელისუფლების გავლენიანი ორგანიზაციიდან შეუთვალეს, რომ თუ ქვეყანაში საარჩევნო რეფორმა არ გატარდება, მომდევნო არჩევნების შედეგები შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ციტირებ გიგაურს, დღეს გარდა იმისა, რომ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიებში და მათი ფუნქციები და როლი არის შემცირებული, ასევე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი უკავშირდება იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ შეუძლიათ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება. ეს ადამიანები, რომლებიც შემოსავალს იღებენ, მათ შორის საერთაშორისო კორპორაციებიდან და ბიზნესიდან, მათ არ აქვთ უფლება კენჭი იყარონ და რაიმე სახით მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ საქმიანობაში. ყველაფერი ეს უკავშირდება იმას, რომ ფაქტიურად ოცნებამ შეზღუდვა ყველა გზა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ახალი პოლიტიკური ძალა. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ოცნებას ეშინია ახალი პირების გამოჩენის პოლიტიკაში იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში, აცხადებს ეკა გიგაური. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. როგორც სააგენტო წერს, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებას და დადგენილი პროცედურების გავლა საჭიროებს. საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება, მათქომია გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3800 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტის ხორხე როდრიგესის ცნობით, 24 ივნის მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3811-ს აღწევს, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი 16740. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა საერთაშორისო საზოგადოებას სანქციების მოხსნისკენ და გაყინული აქტივ ვების განბლოკისკენ მოუწოდა. უკრაინა საბერძნეთს აფრთხილებს, რომ ღია ზღვაში ნებისმიერი რუსული გემი კვლავ მათი სამიზნე იქნება. ამის შესახებ ევროაქტივი წერს. ამის მიზეზი გახდა ინციდენტი საბერძნეთის კუნძულ ლეპკადასთან, სადაც უკრაინული საზღვაო დრონი იპოვეს. ბერძნული მხარის ინფორმაციით, სავარაუდო სამიზნე იყო რუსული ტანკერი ხმელთაშუა ზღვაში, მაგრამ დრონი ტექნიკური გაუმართაობის გამო მწყობრიდან გამოვიდა და ჩამოვარდა. ამ ფაქტმა საბერძნეთის გაღიზიანება გამოიწვია, მათ უკრაინას ოფიციალური ბოდიშიც მოხდა მოსთხოვეს და გარანტია რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდება, რადგან არ სურს, რომ ხმელთაშუა ზღვა ომის ზონად გადაიქცეს. უკრაინამ ოფიციალურად ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა ამავე ინფორმაციით არაოფიციალურად განაცხადა, რომ არაპირებს უარი თქვას რუსეთის გემებზე თავდასხმებზე, თუ ამას თავდაცვისთვის საჭირო ჩათვლის. უკრაინა ასევე ამბობს, რომ 1999 წელს უკრაინის საბერძნეთის მეგობრობის ხელშეკრულების მიხედვით მსგავს საკითხებზე ჯერ კონსულტაციები უნდა გამართულიყო, ხოლო მათი აზრით საბერძნეთმა ეს არ გაა კეთა და საკითხი მედიაში ზედმეტად პოლიტიზირებული გახადა. ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე ისტორიული საკითხების მოგვარება ვერ მოხერხდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ ანკარაში უკრაინელ კოლეგასთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ჩემთვის უპასთან დაკავშირებული საკითხები განხილვას არ ექვემდებარება. ისტორიული საკითხების მოგვარება ვერ შევწელი, თუმცა არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ ყველა საკითხის მოგვარება შევძლებდით, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ისტორიული უთანხმოებების მიუხედავად პოლონეთმა და უკრაინამ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით რა ხდება. ფრიდრიხ მერცის განცხადებით გერმანიან ტომა ჰავკის რაკეტების შესყიდვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას მიაღწია. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებს ტომა ჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტების შესყიდვის შესახებ ანკარაში ნატო სამიტის ფარგლებში შეუთანხმა. ასევე მერცის ცნობით გერმანიას საკუთარი სარაკეტო სისტემების შექმნას და განვითარებაზე მუშაობას გააგრძელებს. და ბოლო სპორტი და რა თქმა უნდა ისევ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. მაროკოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ისმაელ საიბარი საფრანგეთის ეროვნულ გუნდთან მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალური ეტაპის მატჩს ტრამვის გამო გამოტოვებს. საიბარიმ ტრამვა მუნდიალის მერვედ ფინალში კანადის ნაკრებთან შეხვედრის დროს მიიღო ის პირველ ტაიმში შეცვალეს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ისმაელ საიბარიმ სამი გოლი გაიტანა, მან ბრაზილიას, შოტლანდიას და ჰაიტის კარი აიღო. აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ მუნდიალის მსვლელობისას მაროკოელის ტრანსფერის შესახებ მიუნხენის ბაიერნმა გამოაცხადა და ის მომავალი სეზონიდან გერმანული ფეხბურთის გრანდში ითამაშებს. მაროკოსა და საფრანგეთის ნაკრებების მატჩი კი ხვალ 10 ივლისს თბილისის დროით 12 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ვარაუდები. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკოთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება.

ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაგოდეხში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედის პირველი კომენტარი შვილის მკვლელობის გახსნის შემდეგ. კალაძე საერთაშორისო დაფინანსების მქონე ორგანიზაციაში მომუშავე პირებს აგენტებად აცხადებს. ბახრეინში აფეთქებების ხმა ისმის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: კანაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. ასე ეხმაურება თბილისში მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედა 11 წლის წინ მომხდარი მკვლელობის გახსნას. ინგა კვარაცხელია ამბობს, რომ მკვლელობის შემსრულებლების თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის გარდა პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ ის პირები, ვინც საქმის ჩაფარცხვაში იღებდნენ მონაწილეობას. დედა, რომელმაც საკუთარი შვილის მკვლელობა სამზარეულოს ფანჯრიდან უყურა, მედიასთან აცხადებს, რომ სასამართლომ მის ოჯახამდე სამართალმა წლების დაგვიანებით მიაღწია. საერთოდ არ იცნობდა ჩემი შვილი არც დეკანოსიძეს და არც კაჭარავას. უშუალოდ ეს არის მკვლელობის ადგილი. მე დავინახე ყველაფერი, ამოცნობა ჩემი წლია დიახ, 10 წელი ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ აღნიშნულ მკვლელობას ყავდა მფარველები და მაგიტომ დასჭირდა ამდენი დრო, ამბობს დედა. კახაკალაძე აცხადებს, რომ არ აპირებენ შეცვალონ კანონისის ნორმა, რომელიც საერთაშორისო დაფინანსების მქონე ორგანიზაციაში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობის კენჭისხრის მიღებას უგრძალავს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის თანახმად პირს 8 წლით ეკრძალება პოლიტიკური საქმიანობა და შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობა, თუ კი ის მანამდე მუშაობდა ორგანიზაციაში, რომლის 20% ფინანსური წყარო მოდიოდა უცხოური სახელმწიფოდან. თბილისის მერმა დღეს იმ ადამიანებს, ვინც უცხოურ კომპანიებში მუშაობენ, აგენტები უწოდა. შეგახსენებთ, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიერ მანამდე გაკეთებულ არაერთ განცხადებას იმის შესახებ, რომ ივანიშვილის გუნდის წევრებიდან შალვა პაპოაშვილი წლების განმავლობაში უცხოურ ორგანიზაციაში მუშაობდა და ხელფასსაც გერმანია უხდიდა, ასევე იყო ირაკლი კობახიძის შემთხვევაშიც. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა ეკა გიგაურმაც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის თქმით, ვციტირებ გიგაურს, დღეს გარდა იმისა, რომ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიებში და მათი ფუნქციები და როლი არის შემცირებული, ასევე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი უკავშირდება იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ შეუძლიათ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება. ეს ადამიანები, რომლებიც შემოსავალს იღებენ მათ შორის საერთაშორისო კორპორაციებიდან და ბიზნესიდან, მათ არ აქვთ უფლება კენჭი იყარონ და რაიმე სახით მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ საქმიანობაში. ყველაფერი ეს უკავშირდება იმას, რომ ფაქტიურად ოცნებამ შეზღუდა ყველა გზა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ახალი პოლიტიკური ძალა. ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს და მათ შორის ბოლო პერიოდში განათლება მიუღია დასავლეთში, მათ უბრალოდ არ აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ოცნებას ეშინია ახალი პირების გამოჩენის პოლიტიკაში, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში, აცხადებს ეკა გიგაური. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც ჯო უილსონის ინიცირებული იყო და საქართველოზეა საუბარი, კვლავ შეფასებების საგანია თბილისში. მართველი გუნდი მიღებულ რეზოლუციას ყალბი ნარატივით გაჯერებულს უწოდებს. შეგახსენებთ, რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსყუდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, თუმცა კენჭისხრამდე მწვავედ გააკრიტიკა.
2: ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აბსოლუტურად რეალისტურად, ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ სინამდვილეს, რომელიც არის საქართველოში, იმ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ჩვენი ქვეყანა. საუბარი არის იმაზე, რომ მიტაცებული არის არჩევნები, 2024 წლის არჩევნების შედეგად მიიტაცა ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება, რომ აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას სხვალინდელი დღე ჰქონდეს, შეიქმნას მინიმალური საარჩევნო პირობები მაინც.
3: რა თქმა უნდა, რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლაზე, ადამიანის უფლებების მწვავე დარღვევებზე. ამ ყველაფერზე უნდა საუბრობდეს ოცნება, თუმცა ისინი ასე ლაჩრულად, ტყუილებით და წუწუნით ცდილობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი დისკომფორტების აღმოფხვრას. რა ჟამს მიიღეს უარი ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი და გაებუტნენ ელთოს წევრ ქვეყნებს.
4: ეს არის კიდევ ერთი სიგნალი და ნიშანი იმის, რომ აბსოლუტურად არც ერთი ინსტიტუცია არ არსებობს საერთაშორისო ავტორიტეტული, რომელმაც არ გააკრიტიკა, რომელმაც არ მიუთითა აი ამ დამღუპველ ქვეყნებისთვის კურსზე. ივანიშვილი სამწუხაროდ ჩვენ გვესმის ყოველდღიურ შეფოთებები ბოლო თვეების მანძილზე, მაშინ როდესაც უნდა უკესმოდეს კონკრეტული შემოთავაზებები, კონკრეტული პროექტების შესახებ საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ივანიშვილის გამო და მისი რეჟიმის გამო მუდმივად გვიწევს მოსმენა კონკრეტული აი ამ ძალიან მძიმე განცხადებები.
0: გიორგი სიორიძეს, ატახვედელიანს და ირაკლი ფავლედიშვილს უსმენთ. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართული ოცნების წევრების პოზიცია ამ თემაზე. ლევან მაჭავარიანს და გია ვოლსკის უსმენთ.
5: ეს მოქალაქეებს აღარ აინტერესებს ეს რეზოლუციები, მათ შეკვეთილი რეზოლუციები არც ევროპარლამენტში, არც ევროთუ საპარლამენტო ასამბლეაზე. აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში ერთ-ერთი ტექსტი დაწერილი რადიკალების მხრიდან მიწოდებული და მითუმეტეს, როდესაც აინიცირებს ამას ჯო ვილსონი, რომელიც, ну, პირდაპირ სამარცხვინო პიროვნება, ყველა მიცის, რომ ფულს იღებს რადიკალური პოზიციიდან, ბილეთებით ვაჭრობდა ინაუგურაციის დროს, დროშებით ვაჭრობს და საკუთარი დელეგაციის ხელმძღვანელმა უარი უთხრა, რომ თვითრინავში ჩაესვა, ხო? ну, პირ ანუ მე ჩემს წარმოუდგენელი ამ ადამიანში ფულს როგორი ხდიან.
6: რეზოლუციაში შესწორების ეს ფორმულირება შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ არის დაშორებული იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ევროპის კავშირის კანდიდატ ქვეყანას. მაშინ არ ვეთანხმებით ვინაიდან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების ანგარიშები, რომელიც გამოქვეყნებულია, სულ საპირისპიროზე მეტყველებს და მიგვაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მიღებული და დემარშიც სწორედ ამან განაპირობა ჩვენო დელეგაციამ დატოვა კენჭისხრის პროცედურა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და საქართველოს უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე ბრალდებული დანაშაულეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა აღწელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, ბრალდებულს 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთ ყოფნისას უკანონო შეიძინა, შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება და სადახლო საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ბახრეინში აფეთქებების ხმა ისმის ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ბოლო 12 საათის განმავლობაში მეორედ ბახრეინის დედაქალაქ მანამაში აფეთქებების ხმა ისმის. მანამდე ბახრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჰაერო განგაში გამოაცხადა. განგაში სიგნალი გააქტიურებულია, მოქალაქეებს მოუწოდებთ სიმშვიდე შეინარჩუნონ და უახლოეს უსაფრთხო ადგილას გადაინაცვლონ, განაცხადა ბახრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი დაკრძალვის ცერემონიის წინ ქალაქ მეშეჩში გადაასვენეს. ინფორმაციას ამის შესახებ CNN-ი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ერაყიდან ირანის ქალაქ მეშეჩში გადაასვენეს, სადაც მას დღეს დაკრძალავენ. დღეს აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო რო პროცესის ბოლო დღეა, მას მშობლიურ წმინდა ქალაქ მეშეჩში გრძალავენ. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასულ ღამეს მეშეჩში მიმავალი რკინიგზის ხიდები დაბომბა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასა და რკინიგზის ხიდებზე დარტყმების სამხედრო დანაშაულია. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყებამ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული დარტყმები დაგმო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორისტული არმიის აგრესიულ თავდასხმას სამხრეთ სანაპირო პროვინციებსა და წმინდა ქალაქ მეშედისკენ მიმავალი რკინიგზის ხიდებზე, რაც სამხედრო დანაშაულს წარმოადგენს. დღეს აცხადებს ირანის საგარეო უწყება. კატარის პრემიერ-მინისტრი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა. ინფორმაციას კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. კატარის პრემიერ-მინისტრმა შეიხ მოჰამედ ბინ აბდულრაჰმან ალ-თანიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩისთან სატელეფონო საუბარში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაზრდილი ესკალაციის საკითხი განეხილა. აბდულრაჰმან ალ-თანიმ არახჩის განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირობების დასაცავად დიპლომატიური ლიბერიას უნდა მიმართონ. ასევე კატარის პრემიერ-მინისტრმა არახჩისთან სატელეფონო საუბარში მიმდინარე კვირის დასაწყისში ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კატარის ტანკერზე განხორციელებული თავდასხმა დაგმო. და ბოლოს სპორტი. ქუთაისის ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა დირკ შუსტერმა კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ მატჩში აზერბაიჯანულ ზირასთან მტკივნეულ მარცხზე ისაუბრა, რომელიც ანგარიში 0-3 დამთავრდა. სიურპრიზი მოვამზადეთ, მაგრამ მეტოქე ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა და ჩვენ ფეხბურთი ვერ ვაჩვენეთ. ზირამ უკეთ ითამაშა, ტაქტიკურადაც გვაჯობა და საბოლოოდ ფავორიტმა გაიმარჯვა. 0-2 შემდეგ ჩვენ ფეხბურთელები გატყდნენ, დაიღალნენ და თამაშის მსვლელობაში ცვლილებები ანა ვეღარ შევწელით. საპაჩუხო მატჩში ვითარების გამოსწორებას შევეცდებით, განაცხადა ქუთაისის ტორპედოს მთავარ მომწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურეკში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირეთ.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: საქართველოში მცხოვრებ ირანელ აქტივისტებს სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრებათ. მოიცადეთ სანამ ნახავთ, რას მივიღებთ მომავალ წელს ჯო უილსონის მიმართვა ქართულ ოცნებას. ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მემორანდუმის პირობების დარღვებაში ადანაშაულებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია, რომელიც ამჟამად კლინიკა ვივამედშია მოთავსებული, ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს წერილით ეხმაურება. დროას ლიდერი წერს, რომ თინა ბოკუჩავამ ყველაზე რთულ პერიოდში ითავა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა და მისი ეს გამბედაობა დასაფასებელია. ნაციონალურ მოძრაობას კი წარმატებას უსურებ ნებისმიერ იმგვარ ფორმაციაში, რომელიც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა შეუწყობს ხელს, წერს ელენე ხოშტარია. ციტირებ ელენე ხოშტარიას წერილს: მინდა მადლობა გადაუხადო თინა ბოკუჩავას ჩვენი ქვეყნისთვის ასეთ რთულ პერიოდში გამორჩეული თანამშრომლობისთვის. ბუნებრივია, ამ ვითარებაში საერთო ფრონტის არსებობა ჩვენი ვალდებულებაა, თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თინა თინთან თანამშრომლობა ჩემთვის ძალიან საინტერესო, კონსტრუქციული და განსხვავებების მიუხედავად ყოველთვის შედეგზე ორიენტირებული იყო. გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო მისი მუშაობა საგარეო ასპარესზე, როგორც ჩემთვის, ასევე ჩვენი არაერთი პარტნიორისთვის. თინას არასდროს დაურღვევია ბალანსი პირად პარტიულ თუ ქვეყნის ინტერესებს შორის. მისთვის ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ქვეყნის ინტერესი, თუმცა ყოველთვის რჩებოდა პარტიული ინტერესის ერთგულიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის. გვახსოვდეს, რომ თინა ბოკუჩავა, წერს ელენე ხოშტარია. საქართველოში მცხოვრები ირანის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ ადამიანებს, რომლებიც აიათოლას რეჟიმის წინააღმდეგ თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას, სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრებათ. ტევე პირველის ინფორმაციით, ირანის მოქალაქეების ნაწილს პასპორტის ვადები ეწურებათ, თუმცა საელჩო ახალი დოკუმენტების გაცემაზე უარს ამბობს. საქართველოში მცხოვრები ერთ-ერთი ირანელი მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საელჩოს მათი ფოტოები აქვთ, ვინც აქციაზე იმყოფებოდა და მათ მომსახურებაზე უარს ამბობენ. საელჩო პასპორტს და ნებისმიერ დოკუმენტს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ რეჟიმის და საელჩოს თვალში საზღვარგარეთ ყველა მომიტინგე დამნაშავეა და უნდა დაისაჯოს. როცა მიდიხარ საელჩოში, გეუბნებიან დაელოდეთ მათ, უნდა ჩენი სახე შეადარონ იმ ფოტოებს და ვიდეოებს საელჩოს წინ გადაიღონ და თუ გაიგეს, რომ შენ აქციაზე იყავი, მომსახურებას არ გაგიწევენ. ჩვენ ირანელები ვართ და ახლაც უცხო ქვეყანაში უპატრონოდ ვართ, განაცხადა მან. სამარცხვინოას ეხმაურება ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი რეზოლუციის მიღების დროს ქართული ოცნების დელეგაციის მიერ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პროტესტის ნიშნად დატოვებას. კონგრესმენი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა მოიცადოს, სანამ ნახავს, რა რეზოლუციას მიიღებენ მომავალ წელს ჩარლსტონის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ჩემი რეზოლუციის მიღებისას დატოვა, რომელიც გმობდა ირანის პროტერორისტულ მაფიის რეჟიმს, რომელმაც საქართველო დაიპყრო. მოიცადეთ, სანამ ნახავთ, რას მივიღებთ მომავალ წელს ჩარლსტონის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე, წერს ჯო უილსონი. მე შეგახსენებთ, რომ მეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია მიიღო, ქართული ოცნების დელეგაციამ კი კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება შეფასდა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებშიც, როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. ამჯერად გია ვოლსკის და ტატა ხვედელიანს მოუსმინათ.
2: რეზოლუციაში შესწორების ეს ფორმულირება შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ არის დაშორებული იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ევროპის კავშირის კანდიდატ ქვეყანას. რაშიც არ ვეთანხმებით, ვინაიდან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების ანგარიშები, რომელიც გამოქვეყნებულია, სულ საპირისპიროზე მეტყველებს და მიგვაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და დემარშიც სწორედ ამან განაპირობა ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა კენჭისყრის პროცედურა.
3: რა უნდა, რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლოზე, ადამიანის უფლებების მწვავე დარღვევებზე. ამ ყველაფერზე უნდა საუბრობდეს ოცნება, თუმცა ისინი აი ესე ლაჩრულად, ტყუილებით და წუწუნით ცდილობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი დისკომფორტების აღმოფხვრას. რა ჟამს მიიღეს უარი ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი და გაებუტნენ ერთოს წევრ ქვეყნებს.
0: ოპოზიციის წარმომადგენლები 126000-ზე მეტი ადამიანისთვის არსებულ შემწეობის შეწყვეტას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ მათ ან ერთადერთი შემოსავალი წაართვა, ან ეს იყო საქართველოს გადასახადების გადამხდელების ხარჯზე მასშტაბური აფიორა. ამ თემაზე თასო დათუნაშვილს, სოტნე კობერიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
4: ეს არის რაღაც არ ვიცი 15%-მდე შემცირება საქართველოს სოციალურ დაუცველებას. ანუ უნდა თქვას, რომ აი ეს იყო საქართველოს განსახადების განახლების ხალხზე მასშტაბური აფიორა, რომლის სათავეში ჩნდა ქართული ოცნება და პასუხი უნდა აგოს ამაზე, რომ 100,000-ზე მეტი ადამიანი ტყუილად ყავდა საქართველოს განსახადების განახლების ხალხზე პირდაპირ დაფინანსებაზე, მათ ეს არ ჭირდებოდათ და ეს არის დიდი დანაშაული, ან ეს უნდა აღიაროს, ან უნდა აღიაროს ის, რომ 126,000 ადამიანი სრულიად უსამართლოდ, სრულიად არაადამიანურად დატოვა უკანასკნელი ლუკმაკურის გარეშე.
5: არსებული სოციალური სქემა და სისტემა ყოველთვის გათვლილი იყო არჩევნებისთვის, არჩევნების წინ ხოლმე ესია უფრო მეტად იზრდება, როცა არჩევნები არ არის, უფრო მეტად იფერთხება. სიგარების ბრძოლასთან ამას არჩევნის არანაირი შეხვედრა, ათ საქართველოს დარცხო ქვეყანაში ხოლმე ათითად არ გააჩნია. ეს არის პოლიტიკური იარაღი ჩვენს ქვეყანაში, ხელისუფალს აქვს ეს პოლიტიკა, ხელისუფალს აქვს პოლიტიკა, როცა საკუთარი პარტიის წარმატებისთვის იყენებს აბიუჯეტო თანხებს, რაც არის კორუფციის ერთ-ერთი სქემა და ფორმა. ხული ხარჯება ამ ფორმით ხმების მოსასყიდად. ეს არის თანამედროვე ფორმა იმისათვის, რომ ხმები მოისყიდო მეტნაკლებად ლეგალურად. სიგარებიდან ის ამოვიდა იმით, რომ საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა საფუძვლად კლებულობს საქართველოს ტერიტორიაზე და სიგარების გამო უწევთ ადამიანებს ემიგრაციაში წასვლა. საქართველოს ბიუჯეტი, რომელიც განკუთვნილი უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველასთვის, რაც მონოპოლია ჰქონდა უცნებას ბიუჯეტის განკარგვის იმ ადამიანების საკეთილდღეოდ, რომლებიც მათ ქსელში იყვნენ გაწევრიანებული, ხო? იმიტომ რომ როცა ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან ტრობოტები ამ ხარხნებში დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ზონდერობენ, ყველა ეს ადამიანი არის მიბმული ამ დოტაციებზე სახელმწიფო ბიუჯეტზე.
0: საქართველოს ხელისუფლების სათავეში ვინც არ უნდა ყოფილიყო ძლიერი თუ სუსტი ლიდერი, ყველა ახერხებდა იმას, რომ პოლიტიკური გეოგრაფიის წყალობით საქართველო ყოფილიყო ჩვენს რეგიონში გადამწყვეტი ქვეყანა. ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ დღეს საქართველო აღარ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა, სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა ლევან ლორთქიფანიძემ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსთან ძალიან ახლოს თურქეთში ჩატარებულ ნატო სამიტზე ოფიციალური თბილისის არ მიწვევა ისეთ საკითხზე მსჯელობისას, როგორიც არის ვისყვის რეგიონის უსაფრთხოება, იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს არ აღიქვამენ ისეთ ქვეყნად, რომლისთვისაც აზრის კითხვა და რომელთან ერთადაც რამის დაკეთება შეიძლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მემორანდუმის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს. მედიის ცნობით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. სამინისტრო მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივი და სამუდამო შეწყვეტისკენ. ასევე აღნიშნეს, რომ ირანი ყველაფერს გააკეთებდა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ირანმა ცრუბრალდება უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებას, რომ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე იერიში მიიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ესპანეთმა დათმობაზე წასვლა არ ჩია მას შემდეგ, რაც სავაჭრო შეზღუდვები დაემუქრა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. ტრამპის თქმით, ესპანეთმა დიდი გულუხობა გამოიჩინა მისი მუქარის შემდეგ და აღნიშნა, რომ ესპანეთი თავდაცვის ხარჯების გაზრდას დათანხმდა, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობდა. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის დაახლოებით 13 კილომეტრი უკვე დელიმიტირებულია და ამ ადგილებში სადემარკაციო სამუშაოებით ჩატარდა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს მიღწეულია რამდენიმე შეთანხმება. ამის შესახებ კი სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, მას რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მეთაურთან ღია უცვლელი და მეგობრული საუბარი ჰქონდა. მიღწეულია რამდენიმე შეთანხმება, რომელთა დეტალების გამოქვეყნება ამ ეტაპზე არ მსურს, განაცხადა ფაშინიანმა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 45.1 გრადუსს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლებამ ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების განცხადებით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკოთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30.

თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გვევლინება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ქურდული არჩევების საქმეზე დაკავებულებს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. Human Rights Watch-ის ანგარიში მომაკვირებელი დასკვნა უცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე გრიგოლ გეგელიას განცხადება. უკრაინამ აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევების საქმე, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ნოდარ შუკაკიძის ძმას, ლევან შუკაკიძეს და კიდევ 15 დაკავებულს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. როგორც სასამართლო და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ხდება ცნობილი, 16-ვე ბრალდებულმა თავი წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო. საპროცესო სპირობები კი ასეთია, მათ ვისაც პროკურატურა ქურდულ სამყაროს წევრობას ედავება 1 წელი ციხე და 3-წლიანი პირობითი სჯავრი. ასეთი 4 პირია. 8 პირს კი ვისაც ქურდული სამყაროს მხარდაჭერას ედავებიან 6 თვე რეალური სასჯელი და 2 პირობითი. 4 ბრალდებულს კი ვისაც ქურდული სამყაროსთვის მიმართვას ედავებიან 2 წელი პირობითი. ისინი დარბაზიდან გაათავისუფლეს და ისინი არიან დავით გელაშვილი, ალეკო ხითარიშვილი, ლუკას ულაბერიძე და ალეკო ჩიტაშვილი. მათ გათავისუფლების შემდეგ მედიასთან საუბარი არ ისურვეს და არც ერთ კითხვას არ უპასუხეს. თბილისში 11 წლის წინ მოკლული გიორგი კვარაცხელიას ოჯახის ადვოკატი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მკვლელობის საქმეზე არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული. გიორგი ბარდაველიძის თქმით, ამ 11 წლის განმავლობაში გარკვეული პერიოდი დავით დეკანოსიძის მსგავსად მიმალვაში იყო თორნიკე კაჭარავაც, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქმე დაალაგა ბრწყალებში, საქმე დაალაგა ის საქართველოში ჩამოვიდა. უკვლევა დამცველის თქმით, კაჭარავა, რომელიც ახლა სასჯელს ციხეში სხვა დანაშაულის გამო იხდის, მაშინ ქვეყანაში დაბრუნებას ისე ვერ გაბედავდა გარკვეული პირების მხრიდან თავისუფლების გარანტიები რომ არ ქონოდა. როგორ დაასრულებენ ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეს? ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში მოუგო ოცნებას, აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ის ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ლევან სამუშიას და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
2: ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც 2004-ში ჯამში მოუგო ოცნებას, აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ეგ არის მიზანი, რაც აქვს ხამწუთში. ივანიშვილის დასანქცირება აღმოჩნდა პრობლემა. ივანიშვილის დასანქცირება ითვლება, რომ თურმე ყოფილა ქვეყნის დასუსტება. და შესაბამისად, ყველა ვინც სანქციებზე მუშაობდა, ყველამ დაასუსტა ქვეყანა, იმიტომ რომ ივანიშვილი დაასანქცირა დასავლეთ. მაგრამ დასანქცირება ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შევა მილიონჯერ რაღაცა თქვათ, რომ რაღაცა დასანქცირებელია, მაგრამ დასანქცირება არის ყოველი კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული პოლიტიკის შედეგი.
3: საქმე თავიდან მომდენ პოლიტიკურია და მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკვე საზოგადოებას არ უკვირს და არავის უკვირს, რომ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში და ეს არის მორიგი სერია. საქმე მტკიცებულებების გარეშეა. პირველად ვნახე და მე მგონი სოფლიო სამართალწარმოების პრაქტიკის ისტორიაში არ არსებობს, რომ ადამიანებს სამართლებდნენ ჟესტიკულაციით, მოძრაობის და ამის აღქმის და შემდგომ ამის მოწმეთამიერ გადმოცემის და მათი ვარაუდის საფუძველზე.
4: საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენად თითიდან არის გამოწოვილი ეს თითოეული ჩვენება, იყენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სისტემის ნაწილები, სპეცრაზმის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, სრულმოწმეებად არიან პრაქტიკულად გადაქცეულები ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ საქმეებში ჩვენ გვინახავთ.
0: ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯოულსონის და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არადემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. ისევე თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის სამდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოების და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა შეფასებებიც, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ამჯერად ლევან მაჭავარიანს და ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენთ.
5: ეს მოქალაქეებს აღარ აინტერესებთ ეს რეზოლუციები, მათ შეკვეთილი რეზოლუციები არც ევროპარლამენტში, არც ევთო საპარლამენტო ასამბლეაზე, აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში ერთ-ერთივე ტექსტი დაწერილი რადიკალების მხრიდან მიწოდებული და მითუმეტეს, როდესაც აინიცირებს ამას ჯო ვილსონი, რომელიც, ნუ, მეტად სამარცხვინო პიროვნება, ყველა მიცის, რომ ფულს იღებს რადიკალური პოზიციიდან, ბილეთებით ვაჭრობდა ინაუგურაციის დროს, დროშებით ვაჭრობს და საკუთარი დელეგაციის ხელმძღვანელმა უარი უთხრა, რომ თვითრინავში ჩაესვა, ხო? ნუ პირ ან მე ჩემს წარმოუდგენელია ამ ადამიანში ფულს როგორ იხდი.
6: არის კიდევ ერთი სიგნალი და ნიშანი იმის, რომ აბსოლუტურად არც ერთი ინსტიტუცია არ არსებობს საერთაშორისო ავტორიტეტული, რომელმაც არ გააკრიტიკა, რომელმაც არ მიუთითა აი ამ დამღუპველ ქვეყნისთვის კურსზე. ივანიშვილს ამცხოვრობს ჩვენ გვესმის ყოველდღიურ შეფოთებები ბოლოთვეების მანძილზე, მაშინ როდესაც უნდა უკესმოდეს კონკრეტული შემოთავაზებები, კონკრეტულ პროექტებზე შესახებ საუბარი, თუმცა ამცხოვრობს ივანიშვილის გამო და მისი რეჟიმის გამო მუდმივად გვიწევს მოსმენა კონკრეტული აი ამ ძალიან მძიმე განცხადებები.
0: Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე. ამის შესახებ ველოწლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგერიამ განაცხადა. მისი მეთქმით, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს გააუქმოს კანონები და შეცვალოს მავნებლური პოლიტიკური კურსი. ციტირებ გრიგოლ გეგერიას: Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე, სადაც ჩვენ უკვე ვნახეთ ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს, ეუთოს, მოსკოვის მექანიზმის დასკვნები, რომლებიც ამბობს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა მოსპო და გაანადგურა თავისუფლების კერები ამ ქვეყანაში, რადგან მისი მიზანია ამ ქვეყნის სრული რუსიფიკაცია. ამ ქვეყანაში თავისუფლების ყველა ჩანასახის მოკვლა და ამით საქართველოს ევროპული და ატლანტიკური მომავლის სრული და საბოლოო გადაგვარება. შესაბამისად, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს იმისკენ, რომ არსებითად შეცვალოს ან და სრულად გააუქმოს ეს დრაკონული კანონები. მოუწოდებს იმისკენ, რომ ზოგადად შეცვალოს ის მავნებლური პოლიტიკური კურსი, რამაც აზარალა ქართველები, საქართველო, ჩვენი საზოგადოება, რამაც აზარალა ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია და პრესტიჟი, რასაც აქვს პირდაპირი გავლენა მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკაზე და იმ შემზარავ სოციალურ მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს ქვეყანაში, განაცხადა გრიგოლ გეგელია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყეს. დაზიანებულია 12 ნავთობტანკერი. ასევე დარტყმები განხორციელდა საბუქსირო და სატვირთო გემებზე. 9 ივლისის ღამეს რუსი აგრესორის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა მოწინააღმდეგის არაერთ მნიშვნელოვან სამხედრო და სამხედრო ეკონომიკურ ობიექტს დაარტყეს, აცხადებს უკრაინის გენშტაბი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში აზოვის და შავ ზღვაში დარტყმები 36 რუსულ გემზე განხორციელდა. იტალია რომში რუსეთის საელჩოს ორ სამხედრო ატაშეს ჯაშუშობისთვის აძევებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ რომში რუსეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეები ჯაშუშურ საქმიანობაში მონაწილეობდნენ. ტაიანიმ რომში რუსეთის საელჩოს აცნობა, რომ ატაშეებმა ივან გორბაჩოვმა და მიხეილ ასტახოვმა იტალიას 3 დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსი ატაშეების ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მიმდინარე კვირის დასაწყისში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი იტალიის სადაზვერვო სამსახურების ორი ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. რომის პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულების საიდუმლო ინფორმაციას რუსეთის დაზვერვის აგენტს გადასცემდნენ, რომელიც იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტით სარგებლობდა. პეკინი ვაშინგტონს მოუწოდებს პატივისცეს ტიბეტის ჩინეთის ნაწილად აღიარების ვალდებულებას. აღნიშნული განცხადება კი მას შემდეგ გაკეთდა, რაც გასულ კვირას ნიუ-იორკში გაერო შტაბ-ბინასთან ტიბეტელმა მამაკაცმა ლობგა რანზეგენიამ თავი დაიწვა. მანამდე კი აქტივისტმა ტიბეტის დამოუკიდებლობა და ერთიანობა მოითხოვა. როიტერი წერს, რომ ინციდენტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ კვლავ მოუწოდებენ ჩინეთს დაუბრუნდეს დალაი ლამასთან დიალოგს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მაონინმა განაცხადა, რომ ტიბეტთან დაკავშირებული საქმეები მხოლოდ ჩინეთის შიდა საქმეებია და არცერთ უცხო ქვეყანას არ აქვს ჩარევის უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერისთვის, მარია კორინა მაჩადოსთვის არ უთქვამს არ დაბრუნდეს ვენესუელაში. მისი მეთქმით, მარია კორინა მაჩადო მოსწონს. არასდროს მithვამს უკან არ დაბრუნებულიყო. ფიქრობ ის კარგი ადამიანია, ნობელის პრემია გადმომცა. როგორ შეიძლება ის არ მომწონდეს თუ კი პრემია გადმომცა. ნობელის პრემია მიიღო და თქვა რომ ერთადერთი ვინც ეს პრემია უნდა მიიღოს ტრამპია. მე მას საერთოდ არ ვიცნობდი, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მარია კორინა მაჩადომ, რომელიც ამჟამად პანამაში იმყოფება, ვენესუელის ხელისუფლებას ქვეყანაში დაბრუნების მცდელობის დაბლოკვაში დაადანაშაულა. მაჩადო პანამიდან ვენესუელაში დაბრუნებას გეგმავდა, რათა მიწისძვრების შედეგების ლიკვიდაციის და დაზარალებულთა დახმარების სამუშაოებში მიიღო მონაწილეობა. ამასთან ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ვენესუელაში მაჩადოს დაბრუნების არაერთი მოთხოვნა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უარყო, რამაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასა და მაჩადოს შორის ღია დაპირისპირება გამოიწვია. ტრამპის დამოკიდებულება ვერც იმ ფაქტმა შეცვალა, რომ მაჩადომ რამდენიმე თვის წინ ტრამპს თავისი ნობელის პრემია გადასცა. მარია კორონა მაჩადომ ვენესუელა გასული წლის ბოლოს დატოვა. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრების წევრები, გუნდის კაპიტანი მესამე ხაზელი ლუკან არსია და 9 ნომერი თემურ ძოძუაშვილი კარიერას შავლომში გააგრძელებენ. დასიამ საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრების შემადგენლობაში საქართველოსი მიმდინარე მსოფლიო თასზე ბოლო ტურში ურუგვაისთან მატჩში 3 ლელო დადო. ძოძუაშვილმა კი 1 ლელოთი გამოიჩინა თავი. შავი ლომის ედიზად მეოთხედ ითამაშებს ჩელენჯ თასზე, სადაც მესამე ჯგუფში მოხვდა. მისი მეტოქეები კი ტულონი, საფრანგეთი, ვანი, საფრანგეთი, ჰარლი კვინზი, ინგლისი, ედინბურგი, შოტლანდია და ოსფრიზი, უელსი იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ოცნების ახალი კანონები დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებას ანადგურებს, უმან რაიც ვოჩის კრიტიკული ანგარიში. რვა პოლიტიკოსის საქმეს რა ხდებოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაშვებული ჭურვი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის პერიმეტრს მოხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: კანადაში პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობ. საქართველოს ხელისუფლების მიერ რეპრესიული კანონების და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის გამოძიებების გამოყენება დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებას ანადგურებს და კრიტიკულ ხმებს აღშობს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის ახალ ანგარიშია ნათქვამი. საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია დაწვრილებით მიმოიხილავს 2024 წლიდან თუ რა ზომებს მიმართა და რა პროგრესს მიაღწია ქართულმა ოცნებამ, რომ ის მიმართ კრიტიკული ხმები ჩაეხშო. Human Rights Watch-ი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყენებს რეპრესიულ კანონებს, დაფინანსების შეზღუდვებს და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის გამოძიებებს დამოუკიდებლად სამოქალაქო საზოგადოების დასაშლელად. ანგარიშში წერია, რომ ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მკაც სამთავრობო კონტროლს უქმდებარებს, აკისრებს სტიგმატიზებულ უცხოელი აგენტის იარლიყებს და აქტივისტებს და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მკაცრი ჯარიმებით და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაცია ამბობს, რომ მთავრობა უნდა გააუქმოს ეს გაუმართლებელი სამართლებრივი ზომები და დამოუკიდებელ ჯგუფებს შესაძლებლობა მისცეს იმუქმედონ გაუმართლებელი ჩარევის გარეშე. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა უნდა გააძლიერონ რეაგირება რეპრესიების ხარჯების გაზრდით, მათ შორის სანქციების გზით და სასწრაფოდ გააფართოვონ დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა, აღნიშნულია ანგარიში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის დღევანდელი პროცესი დასრულდა ამ საქმეზე. დღეს ხდომაზე 4 მოწმე დაიკითხა, მათ შორის 2 პოლიციელი, 2 კი ექსპერტი. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, მოწმეებიდან ერთ-ერთმა პრაქტიკულად ვერაფერი თქვა, გარდა იმისა, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მანიფესტაციაზე იმყოფებოდა. ბადრი ჯაფარიძეს, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ასევე ადვოკატ ზვიად კორძაძეს და საქმით პროკურორს ანი ხუბეჯაშვილს მოუსმინოთ.
2: მოწმეებს თქვა, რომ პოლიტიკოსებიო გამოირჩეოდნენ ხალხის მიმართ სიტყვით მიმართვით. ეს იყო დღევანდელი პროცესზე ყველაზე მძიმე ბრალდება, ამიტომ შევეცდებით გავაბათილოთ. დანარჩენზე თქვა, არაფერი არ გამიგონია, უფრო გამოირჩეოდნენ სიტყვის მიცემით.
3: გამძებდა მაგვითხრეს მოქმედებების შესახებ გიორგი ვაშაძის და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის. თუ როგორ მოუწოდებდნენ ადგილზე მყოფ მოქალაქეებს პარლამენტში შეჭრისკენ, ასევე თავდასხმაზე დაიკითხა ფონოსკოპიური ექსპერტიზის გასწვრის გამცემი ექსპერტი. ეს ექსპერტიზა ჩატარდა საქმეში არსებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე, აუდიო ჩანაწერზე, რომელშიც ელენე ხოშტარია და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე საუბრობენ, რომ მათ განზრახ უნდა გაავრცელონ მცდარი ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ასე ვთქვათ ირანული დრონების შესახებ ინფორმაცია და ასეთი ტიპის გარემოებები, რომლებიც შემდგომში ნამდვილად დადასტურდა, რომ მათი მხრიდან გავრცელებული იყო და ეს ფაქტია და ცალსახაა, რომ არის სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება.
4: ჟესტიკულაციის გამო მიმდინარეობს სისხლის სამართლის წევნა პოლიტიკური ლიდერები. სან ჟესტიკულაციის გამო, რომლის გამეორებას მოწმე პოლიციელები რამდენიმე ვერ ახერხებენ, ვერ ამბობენ თუ როდის იყო ეს ჟესტიკულაცია, რაში იყო გამოყენებული. დღეს იყო ორი პოლიციელი წარმოადგენელი, აქედან ერთმა პრაქტიკულად დააფი არ თქვა, თქვა რომ ვიყავით მანიფესტაციაზე, ოღონდ არ ახსოვს რომელიცში ვიყავით, სხვა არაფერი. მეორემ ისევ ჟესტიკულაციაზე ისაუბრა სხვა პოლიტიკური ლიდერების მიმართ, ასე რომ არაფერი არ შეიცვლება და ვერ შეიცვლება, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი კიცებულება. სხვა კვალიფიკაცია გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა უპრეცედენტო თავისი აბსურდულობით პოლიტიკური დევნა, სხვა კვალიფიკაცია არ შეიძლება ამ პროცესში მიიღოს.
2: ბოლო მოწმეები არაფერი არ იყო, ექსპერტები იყვნენ და უცხოებოდნენ, რომ დაადარეს ერთმანეთს რაღაცა ვიდეოები, იქაც ჩემი ხმა იყო და აქაც ჩემი ხმა იყო, თუ არა რაღაც მსგავსი. პოლიციების ჩვენებები არა, არაფერს. ჩემი ხმა არის რაღაც თქვენი ეთერები და ნალ ჩანაწერები რა სადავო დედა ვაშაძის დაგვადოებმა ხელი მოროსხებს დაადო შინარს რო ვითომ ჟესტიკულაციით და იმიტომ ესე წერია ჩვენებაში და ცეტრაც ესე ხო ჟესტიკულაციით და ციტყვერად რო უწოდებით ხალხს რო ივაწვეთ და დაიღლებიან რაც ისოა.
0: ბოჭკო გახაინდრავა ფორმულას წინააღმდეგ თბილისის პროკურატურაში შაბათის ფორმულას ოპერატორის მიშო მარტაშვილის რამდენიმე საათიანი დაკითხვა დასრულდა. მარტაშვილის განმარტებით საგამოძიებო უწყებას მასთან კითხვები რეპორტაჟის შინაარსთან დაკავშირებით ჰქონდათ. თუმცა შაბათის ფორმულას ოპერატორი განმარტავს, რომ შინაარსი და წყაროს ვინაობა უცნობია. მიშო მარტაშვილისთვის გაუგებარია, თუ რატომ დაიბარა პროკურატურამ გამოკითხვაზე, ვინაიდან ის რეპორტაჟის მხოლოდ ტექნიკურ ნაწილში იღებდა მონაწილეობას. შაბათის ფორმულას ავტორი და წამყვანი დავით ქაშიაშვილი გეაცხადებს, რომ ძალიან ცუდი პრეცედენტია, როდესაც სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება არარსებული ცრუდასმენის მუხლით, როდესაც რეპორტაჟში მითითებულ ფაქტებზე გამოძიება არ დაწყებულა. დავით ქაშიაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: მე როდესაც დავიკითხეთ პროკურატურაში მე და ნატუკალომაძე რეპორტაჟის ავტორი, მაშინაც ვითხარით, რომ მიშო ტექნიკურად უზრუნველყოფდა რეპორტაჟის შეფუთვას და ის ვერ მიაწვიდა ინფორმაციას, თუმცა მაინც ითხოვეს. მისი გამოკითხვა ცხადია, ჩვენ პროკურატურის მოთხოვნასთან წინააღმდეგობაში ვერ მოვიდოდით და მოვიდა მიშო და თუ კი რაიმე აინტერესებს ალბათ პროკურატურას მისგან, მიშოს ამომწორავ პასუხებს გასცემდა. თუმცა ეს უპრეცედენტო და ძალიან ცუდი პრეცედენტი შემთხვევაა, როდესაც პროკურატურა იწყებს სისხლის სამართლებრივ გამოძიებას მედიის მხრიდან შესაძლო ცრუდასმენაზე. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ცრუდასმენის მუხლით, არარსებული ცრუდასმენის მუხლით, თან იმ ფონზე, როდესაც ფაქტზე გამოძიება არ დაგიწყია, რა ფაქტსაც მიუთითებდით ჩვენ. კიდევ ძალიან დიდი აცდენაა, ხო, მარტივეს ლოგიკაში.
0: ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ჟურნალისტ აფგან სადეგოვის წინააღმდეგ განახლებული სისხლის სამართლის საქმის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. მაიკო ფლაერტი აზერბაიჯანის გენერალურ პროკურორს კამრან ალიევს ოფიციალური წერილით მიმართავს. ამ ინფორმაციას ნეტ გაზეთი ავრცელებს. ოფლაერტი ითხოვს განმარტებას, რა სამართლებრივი საფუძვლით განახლდა სადეგოვის წინააღმდეგ საქმე, რომელიც აზერბაიჯანის პროკურატურამ 2026 წლის 1 აპრილსვე თავადვე შეწყვიტა. მაიკო ფლაერტი გენერალურ პროკურორს თხოვს განმარტოს, რა სამართლებრივი საფუძვლით განახლდა შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმე, რა ახალი მტკიცებულებები ან გარემოებები გახდა საქმის ხელახლა გახსნის საფუძველი, რატომ მიიჩნია გამოძიებამ, რომ აუცილებელი იყო სადეგოვის წინასწარი პატიმრობა, როგორ არის უზრუნველყოფილი მისი ფუნდამენტური უფლებები, მას შორის სამართლიანი სასამართლოს, ადვოკატთან ცდომის და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უფლება. მე შეგახსენებთ, რომ 2024 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ აფგან სადეგოვი აზერბაიჯანის მოთხოვნის საფუძველზე დააკავა. მოთხოვნა უკავშირდებოდა მის წინააღმდეგ წაყენებულ სისხლის სამართლის ბრალდებას, გამოძალვას. მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, რომ სადეგოვი აზერბაიჯანისთვის არ უნდა გადაეცათ, საქართველოს ხელისუფლება მის 2025 წლის 16 აპრილს გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლა. 2026 წლის 1 აპრილს აზერბაიჯანის ხელისუფლება მის წინააღმდეგ არსებული სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა. ხოლო 5 აპრილს აფგან სადეგოვი აზერბაიჯანში იყო დეპორტირებული. აზერბაიჯანში კი 8 ივნის ძველი ბრალდების საფუძველზე ისევ დააკავეს. დაიცავი ილიაუნი განათლების მხარდაჭერის მიზნით 20 ივლისიდან საქართველოს 5 რეგიონს ეწვევა და ოჯახებს წიგნებს და სასკოლო ნივთებს გადასცემს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები 13-დან 19 ივლისის ჩათვლით ილიაუნის აკორპუსში სასკოლო ნივთებში აგროვებენ. გაცხადების მიხედვით, იმ მოქალაქეებს, ვისაც სასკოლო ნივთების მიწოდება არ შეუძლიათ, შესაძლებლობა ექნება დახმარების მიზნით თანხა გადარიცხონ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაშვებული ჭურვი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის პერიმეტრს მოხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობითვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის პროვინციაში დაკმები რამდენიმე ლოკაციაზე მიიტანა. გავრცელებული ინფორმაციით, პროვინციაში აფეთქებების ხმა დილითაც ისმოდა. მანამდე კი მემდინარე წლის მარტში ბუშერის ბირთვული ობიექტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ერთობლივი დაკმების სამიზნე გახდა. იმ დროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო მხარეები გააფრთხილა, რომ მსგავსმა თავდასხმებმა შესაძლოა მასშტაბური რადიოლოგიური ავარია გამოიწვიონ. ეს ირანის პირველი ატომური ელექტროსადგურია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და რუსეთში წარმოებული ურანით მუშაობს. ირანი თავდასხმებს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე დარტყმით პასუხობს. Sky News-ის ინფორმაციით, იორდანიაში საჰაერო განგაში მას შემდეგ ჩაირთო, რაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ირანიდან გაშვებული რაკეტები დაფიქსირდა. იორდანიის მთავრობის პრესპიკერის განცხადებით, ყველა რაკეტა განეიტრალებულია. დიდი ხანია რუსეთ შევთავაზეთ ამ ომის დასრულება და მისი გაჭიანურების ყოველმა დღემ უნდა მოიტანოს ომის რეალობის შეგრძნება იქ, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო, რუსეთში. აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე აქვეყნებს ინფორმაციას უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალების მიერ რუსეთის ნავთობ ობიექტებზე ბოლო დღეებში განხორციელებული დარტყმების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ სარკინიგზო ხაზის ნაწილზე განხორციელებული თავდასხმის გამო ირანის დედაქალაქ თეირანსა და ქალაქ მეშჰედ შორის სამგზავრო მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. ამის შესახებ ირანული მედია ავრცელებს ინფორმაციას. გავრცელებული ცნობით, ტექნიკური და ოპერაციული ჯგუფები დაზიანებულ ადგილზე საგანგებო სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. საქმე ეხება სლოვენიის მოქალაქის მიტია კონსტელის მიერ ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ საჩივარს, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ სლოვენიის ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მას ბლოგზე გავრცელებული განცხადების გამო 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა, არის გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა. კონსტელის წინააღმდეგ სისხლის მართლის საქმე მის პირად ბლოგზე ორი ჟურნალისტის შესახებ შეურაცხმყოფელი პოსტების გამო დაიწყო. სწორედ მის გამო მედია კონსტელი დამნაშავეცნეს და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ახლა კი სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ინგლისის ნაკრებთან ანგარიშით 2-3 წაგების შემდეგ მექსიკის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ხავიერ აგირემ თანამდებობა დატოვა. მექსიკის ფეხბურთის ფედერაციამ აგირეს შემცვლელი მალევე დანიშნა და მოუძებნა ამ თანამდებობას. მექსიკის ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი რაფაელ მარკესი დაიკავებს. 57 წლის სპეციალისტთან კონტრაქტი 2020 წლამდე გაფორმდა. მარკესი 2024 წლიდან მექსიკელთა საწვრთნელო შტაბში ხავიერ აგირეს ასისტენტად მუშაობდა, მანამდე კი ბარსელონის მეორე გუნდს წვრთნიდა. რაფაელ მარკესმა მექსიკის ნაკრებში 158 მატჩი ჩაატარა და 18 გოლი გაიტანა, ასევე მსოფლიოს 5 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.3. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ფერეთთან ერთად FM 102.8